وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے. وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے. اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں. اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں ان میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں. وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو. تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے. اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ. اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دیں اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں. پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں یکساں ہیں؟ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی.

0: اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہے بلکہ خود مخلوق ہے، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں۔ اللہ یقیناً ان کے سب کرتوت جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی۔ وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہوں۔ اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے تو کہتے ہیں اجی وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں، یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ بربنائے جہالت گمراہ کر رہے ہیں۔ دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں، تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے اس کے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا۔ پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے کہے گا بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑے کیا کرتے تھے۔ جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے، ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈگیں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے۔ ملائکہ جواب دیتے ہیں کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ پس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: ہماری یہ دنیاوی زندگی ناپائیدار اور بہت ہی مختصر ہے، اور وقت بہت قیمتی ہے. اپنے وقت کی قدر اور حفاظت کیجیے. جتنے اچھے کام کر سکیں کر لیجیے، اور جتنی نیکیاں کما سکیں کما لیجیے. اس لیے کہ موت کسی بھی لمحے آ سکتی ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرے، اور توبہ کی امید پر کوئی گناہ مت کرے. نہ جانے کون سی گھڑی آخری ہو اور زندگی کی شام ہو جائے. اللہ تعالیٰ سب کو سچی توبہ کرنے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: ایف ایم 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں. سامین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: سماعت کیجیے صبح کے اذکار اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.

جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک

0: ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

0: جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا واصبحنا

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشہدک واشہد حملت

0: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر۔
0: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے شام کے وقت

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

0: جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔
1: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد

جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔

0: دے
1: جس نے صبح اور شام کے وقت سو سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
0: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل

0: وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئی اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لی جائے, روایت ہے مسلم کی, اور یہ بھی کہے کہ

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے، روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم صل وسلم۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔

0: سامین بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ زبان کو قابو میں نہیں رکھ پاتے، جبکہ اعضاء و جوارح میں زبان ہی ایک ایسا عضو ہے جو بہت زیادہ روکے رکھنے کا محتاج ہے۔ جس طرح انسان کے اعضاء و جوارح سے سرزد ہونے والے اعمال و افعال قابل مؤاخذہ ہیں، اسی طرح زبان سے نکلنے والے الفاظ و کلمات اور اقوال بھی قابل مؤاخذہ ہیں۔ عربی زبان کی کہاوت ہے، اقصر لسانک یصیر الناس خلانک، تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو، لوگ تمہیں محبت کریں گے۔ اس کے برعکس، جب کوئی ترش روی اور زبان درازی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو لوگ اس سے نفرت کرنا شروع کرتے ہیں۔ اقصر لسانک یصیر الناس خلانک۔ کسی نے کہا کہ سقراط کا قول ہے، اگر تم اتنے زبان دراز ہو کہ تمہاری زبان درازی کے مقابلے میں کوئی تم سے جیت نہ سکے تو تم کبھی غریبوں کے ساتھ ہمدردی نہیں کر سکتے۔ بظاہر یہ عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے کہ زبان درازی کا غریبوں کے ساتھ ہمدردی سے کیا تعلق ہے، لیکن گہرائی کے ساتھ دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر تعلق بہت گہرا ہے۔ غریب کے ساتھ ہمدردی وہی شخص کر سکتا ہے جو حق کا اعتراف کرنا جانتا ہو، خواہ اس حق کا تعلق ایک غریب آدمی سے ہی کیوں نہ ہو۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ ایف ایم 107 قطر۔ دل سے دیسی۔
2: سمرز کا ٹیمپریچر تو گرتا بڑھتا رہے گا، پھر چاہے موسم کتنا بھی سنی کیوں نہ ہو جائے، ریڈیو کی والیوم ہم گرنے نہیں دیں گے۔ سن اور ہماری ساؤنڈ آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی، تو اس لیے ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سن اینڈ ساؤنڈ۔ سن اینڈ ساؤنڈ آر جے سرور مرزا کے ساتھ سنڈے سے تھرسڈے صبح 11 بجے سے صرف ایف ایم 107 پر۔ دل سے دیسی۔ دل سے دیسی۔ جینزی کی ڈکشنری میں ایک ورڈ ہوتا ہے فومو، فیلنگ آف مسنگ آؤٹ، یعنی احساس کہ کچھ تو چھوٹ گیا ہے۔ پر ہم ہے نا 2026 کا پورا کیلنڈر، اس میں جو بھی ایونٹس آئیں گے آپ اپڈیٹڈ رہیں گے، سو نو فومو ایور اگین۔ سنیے قطر 2026 میرے یعنی دوہا والے کبیر کے ساتھ، رہیے اپڈیٹڈ ہر منڈے شام 7:15 سے صرف ایف ایم 107 پر۔ دل سے دیسی۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 107، دل سے دیسی۔

0: شمار چیزیں جس کا ہم استعمال کرتے ہیں روزمرہ استعمال کیے جاتے ہیں جن میں تیل کا عنصر موجود ہے. تو سوال یہ ہے کہ آیا مستقبل میں کیا ہم اس تیل سے مستغنی ہو سکیں گے, جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ زمین پر ماحولیات کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز ہے. جی ہاں سامعین, اسی سوال کے ساتھ ہم آج کے سیگمنٹ سے اجازت چاہتے ہیں. تکنیکی معاون شکیب احمد اور طلحہ اشرف الزمان کی طرف سے آپ سب کو عید مبارک, بہت بہت خوش رہیں, مع السلامہ.
1: آپ نے سنا اکانومک کانسیپٹس. اکانومی کے اصولوں اور اسٹریٹجی کو سمجھنے سے ہم نہ صرف اپنی ذاتی یا قومی معاشی حالت کو بہتر بنا سکتے ہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی مثبت اثرات مرتب کر سکتے ہیں. اکانومک کانسیپٹس کے آج کے اس سیگمنٹ سے آر جے نازیہ کو دیجیے اجازت. دوبارہ ملاقات ہوگی اکانومی کے کسی خاص اور نئے زاویے سے. فی امان اللہ.
2: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107, دل سے دیسی.

ویفا چیمپنز لیگ میں وہ ایرانی کھلاڑیوں میں اب تک کے سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی ہیں, اور ہاں سردار ویفا چیمپنز لیگ میں گول کرنے والے ینگسٹ ایرانین بھی بنے. اس کے بعد سال 2022 کے جنوری میں وہ بندس لیگا کی ٹیم بائر لیورکوشن میں شامل ہوئے. اس سیزن میں سردار یو ای پرو لیگ کلب شباب الاہلی سے کھیل رہے ہیں. یورپ کے تمام ٹاپ لیگز میں ایران سے کافی نوجوان کھلاڑیوں نے اپنا کریئر شروع کیا. ان میں سے سردار ایسے ہی کھلاڑی ہیں جنہوں نے اپنے بھرپور ٹیلنٹ کو غیر ملک میں ظاہر کیا. یورپین فٹ بال میں ان کی پہچان ایک شاندار سکورر کی شکل میں ہے, جس کو انہوں نے ثابت بھی کیا ہے. In fact, the fame has not changed him or his focus. 2015 سے لگاتار ٹیم میں شامل ہونے کے بعد سردار موجودہ ایرانین ٹیم کے ایک اہم ممبر ہے. 2024 ایشیا کپ سے قبل سردار کو 2015 اور 2019 ایڈیشنز میں کھیلنے کا تجربہ ہے. اس کے علاوہ 2018 اور 2022 فیفا ورلڈ کپ میں بھی ٹیم میں شامل تھے. After Ali Reza Jahanbakhsh, Azmoon is the second most expensive Iranian player of all time.

0: ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ پروگرام تحفیم القرآن.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب نے کرام پروگرام تحفیم القرآن کے آج کے اس حلقے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. آج کے اس حلقے کا آغاز ہم ایک ایسے سوال سے کرتے ہیں جو ہر انسان کو کبھی نہ کبھی اپنے دل میں ضرور پوچھنا چاہیے کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جو موت کے بعد بھی انسان کے ساتھ رہتی ہے. سب نے کرام انسان زندگی بھر بہت کچھ جمع کرتا ہے، گھر، گاڑی، مال و دولت، عہدہ، شہرت، دوست، تعلقات، کاروبار، موبائل فون، کمپیوٹر اور دنیا کی بے شمار نعمتیں. لیکن جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو سب سے پہلے انسان سے کیا جدا ہوتا ہے؟ اس کا موبائل جدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا گھر، اس کے بعد اس کی جائیداد، اس کے بعد اس کے عزیز و اقارب، یعنی سب سے پہلے موبائل جدا ہوتا ہے. یہاں تک کہ آخر میں جا کر وہ لوگ بھی جو زندگی بھر اس کے ساتھ رہے قبر تک پہنچ کر واپس چلے جاتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے جو قبر میں بھی انسان کے ساتھ جاتی ہے، وہ ہے اس کا قرآن سے تعلق. اگر قرآن اس کی زندگی میں ساتھی تھا تو قبر میں بھی ساتھی ہوگا، اگر قرآن اس کی زندگی میں نور تھا تو قبر میں بھی نور ہوگا، اگر قرآن اس کے دل کا سکون تھا تو قبر میں بھی سکون ہوگا، اور اگر انسان نے قرآن سے اپنا تعلق توڑ رکھا تھا تو پھر وہ خود سوچے کہ قبر کی تنہائی میں اس کا ساتھی کون ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ملتا. مسئلہ یہ نہیں کہ قرآن کو وقت چاہیے بلکہ وقت کو قرآن چاہیے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت قرآن ہے. ہم ہدایت کے محتاج ہیں، ہم اللہ کے کلام کے محتاج ہیں. ذرا سوچئے، گھنٹوں بھر موبائل استعمال کر لیتے ہیں، گھنٹوں سوشل میڈیا پر گزار دیتے ہیں، خبروں، کھیلوں، تفریح اور دنیاوی کاموں کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، لیکن جب قرآن کی تلاوت اور تدبر کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں وقت نہیں. تو قرآن کے لیے وقت نہیں تو پھر زندگی میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں، یہ کسی فلسفے کی تحریر نہیں، یہ کسی شاعر کا دیوان نہیں، یہ کسی مفکر کے خیالات نہیں، یہ رب العالمین کا کلام ہے. وہ رب جس نے زمین بنائی، وہ رب جس نے آسمان پیدا کیے، وہ رب جس نے انسان کو پیدا کیا، وہ رب جو ماضی کو بھی جانتا ہے، حال کو بھی جانتا ہے اور مستقبل کو بھی جانتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے. 1400 سال گزر گئے، سلطنتیں آئیں اور چلی گئیں، زبانیں بدل گئیں، تہذیبیں بدل گئیں، لیکن قرآن آج بھی وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا. ایک حرف کی کمی نہیں، ایک حرف بھی زیادہ نہیں. یہ اللہ کی زندہ معجزہ ہے. سامعین کرام، قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن شفا ہے، رحمت ہے، نور ہے اور ہدایت ہے. سوال یہ ہے کہ یہ شفا کس چیز کی ہے؟ صرف جسم کی نہیں، سب سے پہلے یہ دلوں کی شفا ہے، مایوسی کی شفا ہے، شکوک و شبہات کی شفا ہے، روحانی بیماریوں کی شفا ہے. انسان جب دنیا کے ہجوم میں، دنیا کی بھیڑ میں تھک جاتا ہے تو قرآن اس کے دل کو نئی زندگی دیتا ہے. اسی لیے قرآن یہ صرف معلومات کی کتاب نہیں بلکہ یہ انسان کو بدل دینے کا نسخہ ہے. یہاں تک کہ ہمارے غیر مسلم برادری کے جو افراد ہیں وہ بھی جب قرآن سنتے ہیں تو متاثر ہو جاتے ہیں. اس کی بڑی دلیل یوں سمجھ لیجئے کہ جو ہمارے جو مسلم افراد میں بہت سے لوگ قرآن کی زبان نہیں جانتے، عربی نہیں سمجھتے، لیکن پھر بھی قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. آخر کیوں؟ کیونکہ یہ انسان کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام میں ایسی تاثیر ہے جو دلوں کے بند دروازے بھی کھول دیتی ہے. قرآن دل تک پہنچتا ہے، روح تک، فطرت تک.

اس لیے قرآن سن کر جنات بھی متاثر ہوئے. اللہ تعالیٰ نے سورہ جن میں ان کا قول نقل فرمایا, یا قومنا اجیبوا داعی اللہ, اے ہماری قوم اللہ کے داعی کی بات قبول کرو. غور کیجیے, انہوں نے قرآن سنا اور خود داعی بن گئے. قرآن نے سامع کو مبلغ بنا دیا, سننے والے کو دعوت دینے والا بنا دیا. یہ قرآن کی تاثیر ہے. سامع کرام, قرآن کی تاثیر کے سب سے عظیم ترین مثال امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہی عمر جو اسلام کے سخت مخالف تھے, وہی عمر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے نکلے تھے, لیکن جب قرآن کی آیات ان کے کانوں میں پہنچی تو ان کا دل بدل گیا. سورہ طٰہٰ کی آیات سنی آپ نے اور آپ کے دل میں انقلاب آ گیا. وہ ہاتھ جو ظلم کے لیے اٹھتا تھا عدل کا نشان بن گیا, وہ دل جو سخت تھا نرم ہو گیا, وہ شخصیت جو اسلام کی دشمن تھی اسلام کی طاقت بن گئی. یہ قرآن کا معجزہ ہے. قرآن زندگی بدل دیتا ہے. قرآن صرف نظریہ نہیں دیتا بلکہ دستور حیات کی طرف رہنمائی کرتا ہے. سامعین کرام, تاریخ میں ولید ابن مغیرہ جیسے بڑے بڑے عرب فصحا بھی قرآن کے سامنے بے بس ہو گئے. حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے, لیکن جب انہوں نے قرآن سنا تو قرآن کے بارے میں بے بس ہو کر یہ کہہ بیٹھے, واللہ ان لہ لحلاوة وان علیہ لطلاوة وان علیہ لمثمر وان اسفلہ لمغدق وما ھذا بقول بشر. اللہ کی قسم, اس کلام میں ایک خاص مٹھاس ہے, اس میں ایک خاص حسن ہے. اس کا اوپر والا حصہ بھی پھلدار ہے اور نیچے والا حصہ بھی برکت والا ہے, اور یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. سامعین کرام, یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن میں واقعی اتنی مٹھاس ہے تو ہمیں وہ مٹھاس کیوں محسوس نہیں ہوتی, ہم کیوں متاثر نہیں ہوتے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ قرآن کی لذت صرف زبان کی بات نہیں, دل سے ملتی ہے. جتنا دل اللہ کے قریب ہوگا اتنا قرآن کا ذوق بڑھے گا. جتنا دل دنیا میں گم ہوگا اتنا قرآن سے فاصلہ بڑھے گا. جس دل میں آخرت کی فکر ہوگی قرآن اس کے لیے زندگی بن جائے گا, اور جو صرف دنیا میں مصروف ہوگا وہ قرآن کو ایک رسمی کتاب سمجھ کر پڑھ تو لے گا لیکن اس کی روح تک نہیں پہنچ سکے گا. اب تدبر قرآن کے حوالے سے بارہا جو بات ہم کہتے چلے آئے ہیں وہ یہ کہ تدبر کا لفظ جب آتا ہے تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہوئے چند جذباتی لمحات محسوس کرنا, آنکھوں میں آنسو آ جانا یا آیات کی خوبصورتی سے متاثر ہو جانا ہی تدبر ہے. یقیناً یہ بھی ایک نعمت ہے, یہ بھی قرآن کا اثر ہے, لیکن تدبر کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ وسیع اور گہرا ہے. تدبر کا اصل معنی کسی چیز کے انجام, نتائج اور اثرات پر غور کرنا. قرآن ہمیں صرف ماضی کی کہانیاں سنانے نہیں آیا بلکہ ہمیں یہ دکھانے آیا ہے کہ حق اور باطل کے راستوں کا انجام کیا ہوتا ہے. سامعین کرام, جب ہم قرآن میں فرعون کا ذکر پڑھتے ہیں تو بعض تو اس سوال اور چھیڑ چھاڑ میں لگ جاتے ہیں کہ فرعون کی کتنی عمر تھی, فرعون کون تھا, یہ وہ. حالانکہ اصل سوال یہ ہے کہ فرعون کا انجام کیا ہوا, حامان کہاں گیا, قارون کا خزانہ کہاں گیا, نمرود کی طاقت کہاں گئی, وہ لشکر کہاں گئے جو اپنے زمانے میں ناقابل شکست سمجھے جاتے تھے. یہی تدبر ہے. یعنی قرآن ہمیں واقعات سے زیادہ نتائج پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے. جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ ہر ظالم کا انجام ایک جیسا ہوا, ہر متکبر کا انجام ایک جیسا ہوا, ہر سرکش طاقت ایک دن مٹ گئی, تو پھر اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ آج بھی حق ہی باقی رہے گا اور باطل ایک دن مٹ جائے گا. سامعین کرام, قرآن تاریخ کے پیچھے کار فرما اللہ کی سنتوں سے روشناس کراتا ہے. مثال کے طور پر سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. اب جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت دنیا کی دو بڑی طاقتیں تھیں, روم اور فارس. ظاہر اعتبار سے یہی سپر پاورز تھیں. لوگ سمجھتے تھے کہ دنیا کا مستقبل انہی کے ہاتھ میں ہے, لیکن قرآن نے ایک ایسی خبر دی جو انسانی اندازوں کے خلاف تھی. قرآن نے فرمایا, شکست کھانے والے رومی دوبارہ غالب آئیں گے. اور پھر ایسا ہی ہوا. لیکن یہاں تدبر کا پہلو کیا ہے؟ تدبر یہ ہے کہ ایک مسلمان اس واقعے سے یہ سیکھے کہ اقتدار, طاقت, فتح اور شکست صرف مادی اسباب سے نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے.

0: کے آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے للہ الامر من قبل ومن بعد، اختیار پہلے بھی اللہ کا تھا اور بعد میں بھی اللہ ہی کا ہے۔ یہی یقین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے دلوں میں پیدا ہوا۔ بعد میں جب مسلمانوں کو رومی سلطنت کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے صرف ظاہری طاقت کو نہیں دیکھا، انہوں نے قرآن کی تعلیم کو دیکھا، اللہ کے وعدوں کو دیکھا۔ انہوں نے یہ یقین رکھا کہ اگر ہم اللہ کے راستے پر قائم رہیں گے تو کامیابی ہماری ہوگی، پر تاریخ گواہ ہے کہ وہی ہوا جو ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ بدقسمتی سے سامعین کرام، آج بہت سے مسلمان قرآن سے برکت تو حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن رہنمائی نہیں، قرآن کو تعویذ کی طرح رکھنا چاہتے ہیں، دستور حیات کی طرح نہیں۔ قرآن کو ثواب کے لیے پڑھتے تو ہیں لیکن تبدیلی کے لیے نہیں۔ قرآن کو سنتے ہیں لیکن اس سے سوال نہیں کرتے کہ یہ آیت مجھے کیا بنانا چاہتی ہے، میری زندگی سے کیا چاہتی ہے، مجھے کس مقام پر دیکھنا چاہتی ہے۔ سامعین کرام، قرآن انسان کو صرف صفر اور زیرو بننے کے لیے نہیں بلکہ اثر رکھنے والا انسان بننے کے لیے تیار کرتا ہے۔ قرآن ایسے افراد تیار کرتا ہے جو دنیا میں خیر کا ذریعہ بنتے ہیں، جو معاشروں کو اٹھاتے ہیں، جو عدل قائم کرتے ہیں، جو تہذیبیں بناتے ہیں، جو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ تاریخ اسلام کو جہاں کر دیکھیں گے تو آپ کو وہاں مفسرین، محدثین، سائنسدان، معمار، طبیب، ماہرین فلکیات سب مل جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے قرآن کو زندگی کا مرکز بنایا تھا۔ اگر آج ہم اپنے معاشروں کا جائزہ لیں تو ایک تلخ حقیقت سامنے آتی ہے کہ قرآن کے بتائے ہوئے انداز میں ہم دنیا کو بدلنے کی کوشش کم کرتے ہیں لیکن قرآن تو پڑھتے ہیں۔ مسجد بنانے کے لیے چندہ تو دیتے ہیں جو یقیناً عظیم نیکی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں ایسے ادارے بھی چاہیے جو نوجوانوں کو تحقیق سکھائے، علم کے فروغ میں کام کریں۔ ایسی جامعات بھی، یونیورسٹیز بھی چاہیے جو امت کے مسائل کا حل پیش کرے۔ تو دونوں پہلو اہم ہیں، کسی کو آپ حکارت کی نظر سے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ غور کیجئے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کیا یہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے، یعنی صرف قرآن نہیں پڑھتے، اس طرح کی بات نہیں کہی یا سوال نہیں کیا، بلکہ فرمایا کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ قرآن انسان کی سوچ کو بدل دے، اس کے فیصلوں کو، اس کی ترجیحات کو، اس کی زندگی کا رخ بدل دے۔ سامعین کرام، آج ہمارے پاس وہ وسائل موجود ہیں جو ماضی میں بڑے بڑے علماء کے پاس بھی نہیں تھے۔ ایک موبائل فون میں قرآن ہے، درجنوں تفاسیر ہیں، حدیث کے ذخیرے ہیں، علمی کتب ہیں، تحقیقی مواد ہے، لیکن کیا ہم ان وسائل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یا صرف وقت گزار رہے ہیں؟ یا معلومات کے درجے تک حاصل بھی کر لیتے ہیں لیکن تدبر کی منصتہ تک نہیں پہنچ پاتے، جس کا برعکس دیکھا گیا ہمارے سلف صالحین میں، ہمارے اکابر میں، ہمارے بڑے، ان کے پاس معلومات کی کمی تھی لیکن تدبر کی گہرائی میں وہ ڈوب جاتے تھے ان کم معلومات کے ساتھ ہی۔ سامعین کرام، قرآن ایک سمندر ہے، جو شخص صرف کنارے پر کھڑا رہے گا وہ صرف پانی دیکھے گا، لیکن جو اس میں اترے گا وہ موتی حاصل کرے گا۔ اسی لیے سوال یہ ہے کہ آج قرآن نے میری سوچ میں کیا تبدیلی پیدا کی، آج قرآن نے مجھے کون سا سبق دیا، آج قرآن نے میری زندگی کے کس مسئلے کا حل دیا۔ یہی تدبر ہے، یہی تفہیم قرآن ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جس نے صحابہ اکرام کو دنیا کا امام بنایا تھا۔ اسی موضوع کو ہم آگے مزید بڑھائیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کے ساتھ طویل رفاقت، مسلسل مطالعہ اور گہرے تدبر سے انسان کی شخصیت، فکر اور کردار میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ سنتے رہیے تفہیم القرآن اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہماری ملاقات ہوتی ہے، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ۔ پروگرام تحفیم القرآن۔
0: ویلکم بیک سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تفہیم القرآن میں۔ اور آج ہم پروگرام کے اس مرحلے میں کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو کرنے والے ہیں جن کا تعلق نوجوانوں سے ہے۔ آج ہم ایک ایسے موضوع

وسائل کے باوجود مطمئن ہیں۔ قرآن نے تو ہمیں یہ بتایا کہ دل کا سکون اصل میں اللہ کی یاد سے آتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سامعین کرام، اب جیسے کہ ہم نے رزق اور مستقبل کے حوالے سے قرآنی آیات کا جائزہ لیا اور تدبر کرنے کی کوشش کی، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس اثنا میں شیطان کے وسوسے آنے لگتے ہیں اور یہ وسوسے آ کر انسان کو قرآن سے دور کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت اور اس میں غور و فکر ایک عظیم عبادت ہے، لیکن جب بھی کوئی انسان قرآن کی طرف قدم بڑھاتا ہے، شیطان اسے روکنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ اگر بندے کا تعلق قرآن سے مضبوط ہو گیا تو وہ اس کے بہت سے جالوں سے آزاد ہو جائے گا۔ شیطان کا ایک بہت خطرناک وسوسہ یہ ہے کہ وہ انسان کو کہتا ہے کہ قرآن تمہارے بس کی بات نہیں، تم کہاں قرآن سمجھ سکتے ہو، حالانکہ قرآن خود اعلان کرتا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ قرآن کسی خاص طبقے کے لیے ہے۔ جی ہاں، تفسیر کے باریک مسائل اہل علم سے سیکھے جائیں گے، لیکن قرآن سے نصیحت لینا، اس پر غور کرنا، اپنے دل کو اس کے سامنے کھول دینا، یہ ہر مسلمان کا حق بھی ہے اور ذمہ داری بھی۔ سامعین کرام، اگر قرآن پڑھتے ہوئے آپ کے ذہن میں کوئی نیا مفہوم یا کوئی خوبصورت نقطہ آئے تو اس سلسلے میں ایک احتیاطی تدبیر یہ برت لینی چاہیے، یہ اختیار کرنی چاہیے کہ فوراً اسے دین کا قطعی حکم سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کے بجائے اہل علم سے پوچھ لینا چاہیے، چونکہ مفہوم چونکہ نیا ہے، یہ کوئی نیا نقطہ آپ کے ذہن میں آیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ غلط ہو، ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ مزید گہرائی کی ضرورت ہے اس کو سمجھنے کے لیے، تو ضرور آپ رجوع کریں۔ تو تدبر ہر مسلمان کر سکتا ہے، اس لیے جو بات سمجھ میں آئے اس پر عمل کیجیے، لیکن اگر کوئی نیا مفہوم ہو تو علماء سے اس کی تصدیق بھی کر لیجیے، یہی اعتدال کا راستہ ہے۔ سامعین کرام، آج ہمارے گھروں کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ قرآن موجود تو ہے لیکن زندگی سے غائب ہے۔ ایک وقت تھا جب بچے صبح اٹھتے تھے تو والد کی تلاوت کی آواز سنتے تھے، ماں قرآن پڑھ رہی ہوتی تھی، گھر کے کسی کونے سے سورہ یاسین کی آواز آ رہی ہوتی تھی، کسی کمرے سے سورہ ملک کی تلاوت سنائی دیتی تھی، قرآن گھر کے ماحول کا حصہ تھا۔ آج اگر ہم اپنے بچوں سے پوچھیں تمہیں اپنے والد کو سب سے زیادہ کس چیز میں دیکھا، تو کیا وہ کہیں گے میرے والد قرآن پڑھتے تھے؟ یہ سوال ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے گھروں میں عجیب بے سکونی ہے، بچوں میں برکت نہیں، دل گھبراتا رہتا ہے، خوف آتا ہے، راتوں کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، گھر میں عجیب سی وحشت محسوس ہوتی ہے۔ تو سوال وہی ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ آخری بار اس گھر میں قرآن کی آواز کب گونجی تھی؟ آخری بار سورہ بقرہ کی تلاوت کب ہوئی تھی؟ سامعین کرام، قرآن یہ صرف ایک کتاب ہی نہیں، ایک نور ہے، اور جہاں نور ہوتا ہے وہاں تاریکی نہیں رہتی، جہاں قرآن ہوتا ہے وہاں شیطان کمزور ہو جاتا ہے، جہاں اللہ کا کلام ہوتا ہے وہاں سکینت نازل ہوتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے سامعین کرام، ایک خوبصورت منظر کا، ایک سادہ سا گھر، مالی اعتبار سے شاید بہت امیر نہیں، لیکن ایک باپ اپنے بچوں کو حدیث سکھا رہا ہے، بچے دہرا رہے ہیں انما الاعمال بالنیات، باپ سمجھا رہا ہے، بچے سن رہے ہیں، گھر میں علم کی بات ہو رہی ہے۔ واللہ ایسا گھر دنیا کے بڑے بڑے محلات سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ وہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، وہ گھر حقیقت میں نور سے بھر رہا ہے۔ سامعین کرام، قرآن اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ وننزل من القرآن ما هو الشفاء، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن دوا ہے، بلکہ فرمایا قرآن شفا ہے۔ دوا کبھی فائدہ دیتی ہے اور کبھی نہیں دیتی، لیکن شفا یقینی نتیجہ ہے۔ تو قرآن بار بار اپنے آپ کو ہدایت، رحمت، بشارت اور نور قرار دیتا ہے، یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دعوت ہے، جیسے کوئی اعلان ہو رہا ہو، آؤ تمہاری پریشانیوں کا علاج یہاں ہے، تمہارے سوالوں کا جواب یہاں ہے، تمہارے راستے کی روشنی یہاں ہے، تمہاری کامیابی کا راز یہاں ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم علاج گھر میں رکھتے ہیں اور بیماری کا رونا باہر روتے ہیں، نسخہ ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہم اسے کھولتے نہیں، نور ہمارے سامنے ہے۔

جی رائش تو خیر جی ہم بات کر رہے تھے ٹرافک وغیرہ کے حوالے سے اگر آپ ٹرافک میں ہیں مطلب آپ روڈ پر ہیں تو اپنا آپ نے خیال رکھنا ہے صحیح طرح سے اور گاڑی صحیح طرح چلانی ہے خیر جی آ جاتی ہوں میں کہاں میں ہاں آج بڑے مزے کی چیز ہوئی وہ میں آپ سے شیئر کروں گی لیٹر آن کیونکہ اب تھوڑا سا ٹائم کم رہ گیا ہے میں اسکار کی جانب جانے تھوڑی دیر کے بعد میں شیئر کروں گی لیکن اس سے پہلے ہمارا اسکار سے پہلے کا جو سلسلہ ہوتا ہے ایک تحریر شامل کرنے کا تو وہ ہم شامل کرتے ہیں تو آج کی جو تحریر ہے نا اس میں بڑی ہی مطلب ایک ہوپ فل سی تحریر ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں جب بھی جنت کا ذکر آتا ہے تو اکثر جگہوں پہ جنات مطلب جنات کہہ سکتے ہیں آپ یا پھر جنتوں کا مفہوم یعنی کئی جنتیں جیسے قرآن میں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی لیکن اس کے مقابلے میں جب جہنم کا ذکر آتا ہے تو عموماً واحد کے صیغے میں آتا ہے یعنی جہنم جو ہے وہ اس کی جمع کے انداز میں نہیں آتا جب جنت کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو پھر مطلب جنتوں کہا جاتا ہے لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا تو یہ بات کافی غور طلب بھی ہے اور دل کو جھنجھوڑنے والی بھی ہے کہ آخر جنت کے لیے جمع اور جہنم کے لیے واحد کیوں تو اس کی ایک نہایت خوبصورت اور معنی خیز وجہ یہ ہے کہ جنت میں درجات ہیں مقامات ہیں مراتب ہیں ہر شخص کے اعمال ایمان اخلاص اور قرب الہی کے مطابق اس کا مقام الگ ہوگا کوئی جنت الفردوس میں ہوگا کوئی جنت عدن میں ہوگا کوئی کسی اور بلند درجے میں گویا جنت صرف ایک سادہ مقام نہیں ہے بلکہ رحمت الہی کی بے شمار منزلوں نعمتوں اور مراتب کا نام ہے اسی لیے قرآن میں جب بھی ذکر آتا ہے تو ہمیشہ جنات یعنی زیادہ جنتوں کا ذکر آتا ہے تاکہ یہ واضح ہو کہ اللہ کی رحمت ایک وسیع جہاں ہے جہاں بے شمار درجات ہیں اور بے حساب عطائیں ہیں اس کے مقابلے میں جہنم ایک ہے اگرچہ اس کے اندر بھی عذاب کے درجات ہیں طبقات ہیں شدت کے مختلف مراتب ہیں لیکن وہ سب ایک ہی جہنم کے اندر ہیں اس لیے اس کے لیے واحد کا صیغہ آتا ہے مگر بات صرف اتنی نہیں ہے اس میں ایک اور بھی لطیف اور گہرا نقطہ ہے کہ جنت کے لیے جمع کا لفظ اس لیے بھی آتا ہے تاکہ دلوں میں وسعت فراغی امید اور کشادگی کا احساس ہو یعنی جب جنتوں سنا جائے تو دل میں یہ تصور ابھرے کہ وہاں بے شمار باغات ہیں بہت سی جگہیں ہیں ہر نیک بندے کے لیے مقام ہے کوئی تنگی نہیں کوئی کمی نہیں کوئی گھٹن نہیں وہاں وسعت ہی وسعت ہے راحت ہی راحت ہے سکون ہی سکون ہے رحمت ہی رحمت ہے گویا لفظ ہی ایسا ہے جو سننے والے کے دل میں امید رغبت شوق پیدا کرتا ہے اس کے برعکس جب جہنم کا ذکر واحد میں آتا ہے تو اس سے دل میں تنگی گھٹن خوف اور سختی کا احساس پیدا ہوتا ہے یعنی یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں وسعت نہیں راحت نہیں آزادی نہیں بلکہ قید عذاب شور حسرت ندامت اور گھٹن ہے یہی قرآن کا انداز تربیت ہے جنت کا ذکر اس طرح ہو کہ دل آباد ہو جائیں اور جہنم کا ذکر اس طرح کہ دل کانپ اٹھیں یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی رحمت اور تربیت دونوں کی جھلک ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے جنت کا ذکر سن کے امید پکڑیں شوق سے نیکی کی طرف بڑھیں اور اس کی وسیع جو رحمت ہے اس کی طرف دوڑیں اور جہنم کا ذکر سن کر رک جائیں ڈر جائیں گناہ سے بچیں اور اپنے انجام کے بارے میں سنجیدہ ہو جائیں اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ پھر قرآن کی بعض آیات میں جنت کے لیے واحد کا لفظ کیوں آیا ہے

0: رہی جی تو آگے جو ہے وہ جنت دراصل انسان کی ہر سچی پاکیزہ اور فطری آرزو کی تکمیل کا نام ہے اور کبھی مطلب اس میں ذکر جنات کی صورت میں آتا ہے کبھی فردوس کے نام سے آتا ہے کبھی عدن کے نام سے آتا ہے کبھی دارالسلام کے مفہوم کے ساتھ آتا ہے اور تاکہ بندہ یہ سمجھ سکے کہ اللہ کی رحمت ایک ہی دروازہ نہیں بلکہ رحمت کے بے شمار دروازے وہاں پہ موجود ہیں جنت میں سلام ہے جبکہ جہنم میں حسرت ہے یہی فرق بندے کو سمجھاتا ہے کہ اللہ کی اصل صرف جو ہے وہ بندوں کے ساتھ رحمت ہے اور عذاب اس کا پسندیدہ راستہ نہیں اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے یعنی اللہ بندے کو پکڑنے سے پہلے بار بار بلاتا ہے سمجھاتا ہے مہلت دیتا ہے راستہ دکھاتا ہے توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے نیکی کے بدلے کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور گناہ کے بعد بھی واپسی کا موقع دیتا ہے یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اپنے بندے کو جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہے اور جہنم کی طرف نہیں یہاں پہ یہ بھی ایک مطلب جو ہے ریزن ہے کہ جنت تک جو پہنچنے کا راستہ ہے نا اس کا بھی صرف ایک عمل نہیں ہے بلکہ اللہ نے رحمت کے کئی راستے کھول رکھے ہیں کوئی ایک شخص ہر عبادت میں کامل نہ بھی ہو لیکن اگر اس کے دل میں سچائی ہے ندامت ہے اللہ کی محبت ہے بندوں کے لیے خیر ہے وہ گرتا پڑتا بھی اللہ کی طرف پلٹتا رہتا ہے تو اللہ کے پاس بھی اس کے لیے امید ہے یہی پیغام ہے جنات کا جب بات ہوتی ہے کہ رحمت محدود نہیں دروازے بہت سارے ہیں اور جہنم کا واحد ہونا گویا انسان کو بھی بتاتا ہے کہ انجام ایک ہی برا کافی ہے یعنی اس کی طرف جانے والے راستے بہت سے ہو سکتے ہیں مگر منزل تباہی ہی ہے گناہ ہو تکبر ہو ظلم ہو نفاق ہو بے نمازی کا ہو حق تلفی کا ہو یا اللہ سے غفلت کا ہو اگر انسان توبہ کے بغیر اس حال میں چلا گیا تو انجام ایک ہی جہنم کی طرف لے کے جا سکتا ہے اس لیے قرآن بار بار انسان کو روکتا ہے جھنجھوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی وقت باقی ہے ابھی لوٹ جاؤ ابھی دروازے بند نہیں ہوئے یہاں آ کر بندہ محسوس کرتا ہے کہ جنت اور جہنم کی یہ ساری بحث صرف الفاظ کا فرق نہیں بلکہ زندگی کا راستہ متعین کرنے والی حقیقت ہے اور سوال صرف یہ نہیں کہ جنت جمع میں کیوں ہے اور جہنم واحد میں کیوں اصل سوال یہ ہے کہ ہم کس راستے پہ ہیں ہمارے اعمال ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں ہماری زبان ہماری نگاہ ہمارا رزق ہمارے تعلقات ہمارے فیصلے ہمارے تنہائیوں کے اعمال یہ ہمیں کس انجام کی طرف دھکیل رہے ہیں تو سوال یہ ہے خیر جی اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے اذکار کی جانب تھوڑی دیر میں واپس آتے ہیں سنتے رہیں FM 107 دل سے تیزی
1: آپ سن رہے ہیں سمر مارننگ آر جے مہوش خان کے ساتھ صرف FM 107 پر دل سے دیسی
2: ایک پرسکون اور خاموش صبح فجر کی روشنی سے شروع ہوتی ہے انہی پاکیزہ لمحوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کی رحمتیں ان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں جو اسے یاد رکھتے ہیں ارشاد خداوندی ہے وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور صبح و شام اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیا کرو اور اب سماعت فرمائیے صبح کے اذکار FM 107 پر

0: صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار صبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.
1: آپ سن رہے ہیں سمر مارننگ آر جے مہوش خان کے ساتھ.

0: جینا چاہیں گے. ہیلو, السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سوال ہے
0: جی,
1: میرا ایک کال ایک بار کٹ گیا لیکن پھر سے دوبارہ میں نے فوراً لگایا تو تقریباً لگتا ہے کہ
0: لگ گیا. کیا حال ہے بھائی آپ کے؟
1: جی بہت بڑھیا الحمد للہ.
0: زبردست. تو ابھی کیا ہو رہا تھا؟
1: بس ابھی ڈیوٹی پہ لگ گئے ہیں, بس گاڑی تاڑی کے اس میں جانتے ہیں, اب ہم لوگ ڈرائیور لوگوں کا وہی ہے, بس
0: گاڑی چلتی رہے گی پورے دن. صحیح ہے, صحیح.
1: گاڑی لوڈنگ انلوڈنگ یہ سب تو بھائی ہم لوگ کا وہی کام ہی ہے آج سالوں سے.
0: صحیح ہو گیا. اچھا تو بھائی یہ بتائیں کہ کون سا دن ہے زندگی کا جس کو دوبارہ جینا چاہیں گے اور کیوں؟
1: بھیا ہم سیڈ والا بات نہیں کریں گے, جو سیڈ بھی بہت سے آتے
0: ہیں تو ان کو کون دوبارہ جینا چاہے گا؟ جو سیڈ ڈے ہوگا اس کو تھوڑی جینا چاہے گا, اچھے دن کوئی جینا چاہے گا.
1: ہمارا وہ دن جس دن ہمارا شادی ہوا تھا, دولہا بنے تھے,
0: تو وہ سیڈ ڈے تھا آپ کے لیے؟ سیڈ ڈے تھا.
1: سب سے امپورٹنٹ دن وہی مل جائے یار, پھر سے ایک بار وہی عمر ہو, وہی ہماری وائف ہو, وہی مطلب ایسا نہیں کہ دوسری اس پہ ہماری وہی جانتے ہیں تقریر میں ہاتھ میں انگار برداشت کر سکتی ہے, لیکن اپنی سوکن کو برداشت کرنا ان کے لیے بہت بڑی سمجھ لو کہ وہ سمجھتی ہیں, عیب سمجھتی ہیں, اور بہت بڑا. اور یہ ماحول کے حساب سے ہر جگہ کا یہ ہوتا ہے نا, عرب والوں میں عادت سب پڑ گیا ہے, یہاں کے لوگ مطلب مینج کر لیتے ہیں, لیکن اپنے یہاں اگر نام لے لیے تو پھر یہ سمجھ لو کہ زہر کا.
0: تو اب نام لیتے ہی کیوں ہے, نام لیتے ہی کیوں ہے آپ؟
1: نہیں نہیں, ہم نے انہیں وہی بات کی ہے بھائی.
0: اچھا,
1: وہی دن ہو, وہی ملاقاتیں ہو, وہی وہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ خوشی کا دن ہوتا ہے.
0: ہاں
1: لیکن ہاں وہ کم سے کم وہی دن سیلیبریٹ کریں, اور کبھی کبھی ہم لوگ ہنسی مذاق میں یاد بھی کرتے ہیں وہ دن آپس میں جب بات کرتے ہیں تو, اور کرنا بھی چاہیے حالات ہم لوگوں کو سب دن. ہاں کیونکہ کوئی بہت لمبا ایسا لگتا ہے کہ بس ابھی کل پرسوں گزرا ہوا ہے وہ دن, ایسا لگتا ہے کیونکہ جو سب سے قریب ہوتا ہے اپنے یادوں کے وہ بہت نزدیک ہوتا ہے اپنے دل کے پاس ہوتا ہے, تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی بس چند دن ہوا ہے گزرا ہے, لیکن وہ ایک عرصہ گزر جاتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے.
0: صحیح.
1: وہی دن کو بس زیادہ اور سب سے خوشی والا دن ہوتا ہے وہ بندے کا, دو دو لوگوں کا سمجھ لو کہ ایک نکاح اور وہ سب آپس میں سمجھ لو کہ دو رشتوں کا جڑنا ہوتا ہے, تو وہ سب سے امپورٹینٹ ہوتا ہے میرے خیال سے. وہ دن اگر ملے تو بہت خوشی کا سب سے زیادہ سمجھ لو ہمارے لیے یہ دن ہوگا.
0: اور
1: باقی باتیں تو بہت سی ہیں, ایک دن تو نہیں ہے, بہت سے دن مطلب اپنے یادگار کے ہوتے ہیں, لیکن بس ایک ہی پہ اکتفا کریں, زیادہ ٹائم نہ لیں اور بھائیوں کو بھی موقع ملے.
0: چلیں جی, بہت شکریہ رئیس بھائی, بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. تھینک یو جی. ٹھیک ہے, تھینک یو جی, اللہ حافظ. رائٹ جی, تو ہمارے ساتھ تھے ہمارے کالر, وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کا شادی کا دن واپس آئے, اور آپ سے دیکھتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ کون سا دن واپس آئے آپ کی زندگی کا. جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, صبح کا کیسا خاص ہوا؟
2: ماشاء اللہ, حسب معمول, حسب ذائقہ, وہی چیز, وہی کڑک چائے وائف کے ہاتھ کی اور پھر آفس.
0: صحیح, گڈ, زبردست.
2: ماشاء اللہ, سوال بڑا پیارا اور بڑا خوبصورت. باقی روز ہی تقریباً میں اس چیز کا تذکرہ کرتا ہوں کہ موضوع تو ایک سے ایک خوبصورت ہے, بلکہ آج فجر کی نماز کے بعد جب میں آیا تو وہ ساری چیزوں کو یاد, مطلب ان سوال کئی چیزیں نا میں اپنی ڈائری میں لکھ لیتا ہوں اس موضوع کو کہ یہ آج کی تاریخ یہ ہوا تھا.
0: اچھا,
2: مجھے عادت ہے ذرا لکھنے کی, مطلب شروع سے عادت ہے میری, اچھی چیز کو میں لکھ لیتا ہوں.
0: زبردست.
2: تو سوال آج کا تو بڑا ہی ہارڈ ٹچنگ بھی ہے. تو ماشاء اللہ جس طرح دوستوں نے کسی کی شادی اور حج کی, بہت اچھی بات ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ زندگی کے جو ہم نے میں بھی شروعات کی اتنے بڑے سادگی کے ساتھ تھی, اور وقت کے ساتھ ساتھ انسان نعمتیں اور رحمتیں تب بھی تھی, وقت کے ساتھ ساتھ جب انسان کامیاب ہوتا ہے تو بہت سی چیزیں اللہ کی ذات اس کو مزید عطا فرماتی ہے, زمانے کے حساب سے, اس کی ضروریات کے حساب سے. لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر مجھے زندگی کا ایک دن مل جائے تو میں ان دو ہستیوں کو جو میرے ماں اور میرے باپ, میں ان کے ساتھ ایک لمحہ بھی ضائع نہ کروں, ایک سانس ضائع نہ کروں, میں ان کے ساتھ گزارتا, ان کے ساتھ میں گزارتا. उनको मिस करते हैं हर पल हर नमाज में, पहले तो उनकी मगफरत की दुआ होती है, बाकी सबके लिए होती है,

0: جب وہ احساس ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ تو وہ معاف کر دیتا ہے. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی چیز غلط کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ہمیں فیل بھی نہیں ہو رہا, بلکہ ہم تکبر بھی کر رہے ہیں اس چیز پہ کہ دیکھو بھائی میرے پاس کتنی طاقت ہے, میں ایک مطلب اس طرح سے بات کرتا ہوں لوگ میری سن لیتے ہیں. ایک بیہیویئر یہ والا ہوتا ہے جہاں پہ ہم اس پہ مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں, ہم سختی کے اوپر آ جاتے ہیں. لیکن دوسرا بیہیویئر یہ والا ہوتا ہے کہ جہاں آپ کچھ بول تو جاتے ہیں کسی وجہ سے, اپنی والدہ کے لیے بول رہے تھے نا, لیکن پھر آپ کو یہ احساس ہوا کہ نہیں یار یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی اس لمحے کو اریز کر دیا ہوگا. آپ بے فکر رہیں انشاءاللہ.
1: نہیں نہیں امید نہیں ہے کہ اریز کر دیا, لیکن وہ جو واپس زندگی میں پلٹ کے جانے کے لیے
0: وہ دن چاہیے.
1: ایک پرسپیکٹو ایک میں دینا چاہ رہا ہوں, انسان ہمیشہ اچھے مومنٹس میں جائے, کبھی ان مومنٹس میں جائے جو اچھے نہ ہو سکے, اور ان کو بہتر بنانے کی کوشش,
0: بہتر بنانے کی کوشش کرے.
1: اچھے تو اچھے ہی ہیں, لیکن جو اچھے نہ ہو سکے انہیں اچھے, اور اس کا آگے بھی دھیان رکھیں. جن مومنٹس کو آپ یاد کر رہے ہیں تو ویسے مومنٹ زندگی میں پھر آئیں گے, ہو نہیں سکتا کہ نہ آئے. جب اگلی بار آئے تو آپ نے اسے غلطی نہیں کرنی,
0: وہ سیم غلطی نہیں کرنی. بالکل ایسے ہی, زبردست زبردست, یہ بڑا اچھا ہے. نہیں بہت اچھا, بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. واقعی ایسے ہے کہ ہم لوگوں کو وہ غلطی دوبارہ نہیں دہرانی چاہیے, تو یہ ذہن میں ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ اگر ایک چیز ہو گئی ہے دوبارہ نہ ہو. اور زبردست بھائی, بہت اعلیٰ احمد, تھینک یو جی. اور کچھ کہنا چاہیں گے؟
1: اور کچھ کچھ بالکل, آپ کا شو بہت اچھا چل رہا ہے.
0: بہت بہت شکریہ.
1: آفس میں بھی سنتا رہتا ہوں لیپ ٹاپ میں لگا کے.
0: اچھا اچھا,
1: تو مجھے ویب سائٹ سے بھی سننے میں مزہ آتا ہے, بس اس میں تھوڑا سا لیگ آتا ہے. لیکن یہ کہ وہ صبح کا شو ایسا ہوتا ہے کہ میں پہنچ کے بھی سن لیتا ہوں اپنے, مطلب صرف گاڑی میں ہی نہیں, میں گاڑی کے باہر بھی سن لیتا ہوں. یہ کہنا چاہتا ہوں مطلب کہ شو امپریسو لگتا ہے, تو میں الگ سے اسے کچھ اور لگانے کی وجہ میں کہتا ہوں چلو بیک گراؤنڈ میں یہ سنتے رہو, اپنا کام کرتے رہو.
0: صحیح ہو گیا, چلیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اور جب بھی موقع لگا کرے کال بھی ضرور کیا کریں, ٹھیک ہے؟
1: بالکل بالکل, کبھی کبھی انشاءاللہ جب جب انٹرسٹنگ لگے اور موقع ملے تو ضرور کال آتی رہے گی انشاءاللہ.
0: چلیں بھائی, بہت بہت شکریہ, تھینک یو جی, خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ. رائٹ جی, تو ہمارے ساتھ ہمارے کالر تھے احمد, اور اس کے ساتھ ہی ایک گانے کی ریکویسٹ آئی ہوئی تھی, تو وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ نہیں چلا ابھی تک. اچھا, دوسرا والا جو گانا ہے, جو وہ پل دو پل والا جو گانا ہے نا, وہ سب سے لاسٹ میں چلے گا کیونکہ لمبا گانا ہے کافی. تو ابھی ہم آپ کے لیے تو مجھے قبول میں تجھے قبول چلا دیتے ہیں, ٹھیک ہے؟ چلیے گانا انجوائے کیجیے. عارف

0: اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے۔ مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ۔ پروگرام تحفیم القرآن اتوار سے جمعرات رات 10 بجے سے صرف اردو ریڈیو FM 107 پر۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ FM 107 قطر۔ دل سے دیسی
2: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے۔ کال کریں 448-88-8806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa۔

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام. جی محمد یوسف کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں
0: جی. جی آپ کیسے ہیں؟
1: الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا پہلے یہ بتائیں گیم میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں گے یا ان کا بتانا چاہیں گے؟ پرفارمنس سنی ہے آپ نے جن کی.
0: نہیں نہیں بتانا چاہوں گا میں گیم نہیں کھیلا میں نہیں کر سکتا. میں میسیجز کیا تھا شاید میسج مس ہو گیا میم.
1: میسج اب بھی پتہ ہے کہ ہمارا ہاں ابھی اب میں نے پڑھنے شروع کیے تھے تو اب میں پڑھ دیتی ہوں آپ کا. جی جی
0: نہیں وہ وہی کل جو پوچھ رہے تھے نا آپ کے گیم کے تعلق سے وہی لکھا تھا میں نے.
1: ہاں ہاں اچھا میں پڑھ لیتی ہوں یہ والا.
0: جی
1: جی تو اب بتائیں آج میں آپ کو سب سے اچھی پرفارمنس کس کی لگی؟ شہزادہ سلیم. اچھا لکھا ہے آپ نے صحیح ہے شہزادہ سلیم کیونکہ پرانے ہیں نا ان کو ذرا زیادہ آئیڈیا بھی ہے تو شہزادہ سلیم کی آپ کو سب سے اچھی لگی.
0: بامبے کے نا زبردست ایکٹر ہے بہت اچھی پرفارمنس دوسرے ٹاپک پہ بھی اچھا دیں گے امید ہے.
1: ہاں اچھا کل مجھے اچھا لگا تھا کھیل کے مطلب جو کل آپ کا والا گیم تھا لیکن میں دیکھ لیتی ہوں جو چینج ہے اگر کچھ تو بتا دیں بلکہ وہ زیادہ اچھا ہو جائے گا نا فون پہ ہم کلیئرلی سمجھ لیں گے.
0: نہیں نہیں وہ آپ جو کر رہے ہیں نا وہ بہت اچھا ہے آپ کے لیے ایزی ہے اور لسنرز کے لیے بھی بہت اچھا ہے ایزی ہے نا. جو ایک ایکٹر کا نام بتائیں گے تو کنٹینیوس فلمز بتائیں گے ڈیورنگ دا اسپیسیفک ٹائم.
1: اچھا اچھا تو انہوں نے وہ یہ کرتا تھا کہ ایک ہی ایکٹر کے نام کو 30 سیکنڈ تک جتنے لوگ بتا سکتے ہیں یہ ہوتا تھا کیا؟
0: نہیں وہ تو ابھی آپ کھلا رہے ہیں نا وہ ہے ویسے نہیں کہ آپ کنٹینیو ایکٹرز کے نام بتائیں جیسے کہ امیتابھ بچن تو فوری اس کے بعد وہ فلم کے گووندا اس پہ وہ بتائیں گے کنٹینیوس ایکٹر وہ ایکٹر اور وائس پر سے بھی ہو سکتا ہے جب فلم بتائیں گے فلم کا کوئی کوئی کوئی کردار یا کوئی مطلب کوئی ایکٹر یا ایکٹریس نہیں بتا سکتے آپ فلم بولیں گے پھر وہ بتائیں گے پھر آپ فلم بولیں گے پھر وہ بتائیں گے پھر اس طرح سے
1: تھرٹی
0: سیکنڈ میں جتنے بھی کریکٹ آنسر کیے وہ ونر ہوتا تھا اس طریقے سے کھلاتے تھے وہ دو طریقے سے بھیجتے ہیں اس کا نام تھا آرٹ اینڈ آرٹسٹ یعنی کسی کا ایک آرٹ بتائیں گے یا فلم بتائیں گے تو اس کا ایکٹر بتائیں گے یا تو ایکٹر بتائیں گے تو فلم کا نام بتائیں گے دو طریقے سے بھی
1: صحیح سے کچھ کچھ اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے میں کل کھلا کے دیکھتی ہوں ٹھیک ہے پھر مجھے بتائیے گا. یہ مجھے لگ رہا ہے کہ جب تک میں گیم میں سیٹ ہوں گی نا جب تک شو ختم ہو جائے گا میرا یہ والا. لیکن
0: ابھی تو بہت اچھا چل رہا ہے شو بہت اچھا کر رہے ہیں آپ بہت نروس ہو رہے تھے بہت اکیلے کیسے کریں بہت اچھا زبردست پہلے کے مقابلے میں تو بہت زبردست الحمد للہ بہت اچھا بھی جا رہا ہے
1: بہت شکریہ بھائی
0: آ رہے ہیں نا.
1: جی جی
0: جی جی ابھی یہ تھوڑا تو بالی ووڈ کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کم ہے نا اس لیے ایسا ہو رہا ہے شاید میرے خیال سے.
1: ہاں بھی ہو سکتا ہے ابھی پتہ ہے کیا میرے کی اب میں پہلے تو بہت موویز دیکھتی تھی لیکن اب میرا وہ ہے نہیں نا تو میں خود میں پوچھ کے مجھے خود نہیں پتا ہوتا کہ مجھے جواب کیا ملے گا یہ والا سین ہوتا ہے میرا تو اب مجھے وہ ذرا تھوڑا سا پرابلم. ہاں اچھا رات کو میں نے خواب میں دیکھ لیا نا پھر میں نے کہا یار یہ کہہ رہے ہیں تو چلو کھلوا کے دیکھتے ہیں کیا پتہ لوگ دوبارہ پسند کریں یہ سین ہو گیا. چلیے تو شہزادہ سلیم کا ووٹ ہے.
0: نیا دن نہیں ہر دن نیا دن کرتے تھے تب کی وہ میں بھی سنا کرتا تھا وہ
1: اس وقت
0: اچھا تھا وہ بھی
1: اس وقت بہت کالرز تھے نا بہت مطلب مزیدار کالرز تھے جب ہمارے
0: جی ابھی بھی صبح کے بہت سارے ہیں شاید پتہ نہیں جو گیم کھیلنے آتے ہیں اس میں سے تو ابھی راج صاحب تو آ رہے ہیں پرنس بل اور ایک شعیب جو ہے نا وہ شعیب بھی بہت اچھے ہیں بہت اچھے کھیلتے ہیں شعیب ہیں پرنس ہیں ایک ہوتے ہیں وہ نہیں آ رہے راج تو ماشاء اللہ ہی از دا چیمپئن فار ایوری گیم اور بہت سارے بھی ان شاء اللہ آئیں گے
1: آئیں گے آئیں گے. چلیں جی گڈ زبردست یوسف بہت اچھا لگا آپ کا ووٹ تو شہزادہ سلیم کے لیے ہے تو بہت شکریہ
0: جی
1: تھینک یو جی تھینک یو
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام تھینک یو جی. تو رائٹ ہمارے ساتھ شہزادہ سلیم کے لیے ایک ووٹ آ گیا ہے. اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں میسج کرنا چاہتے ہیں تو جلدی جلدی بتا دیں کہ آپ کس کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں. محمد یوسف خان کا میسج بھی تھا السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسی ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک اور ہیپی ٹیوزڈے مارننگ بھی آپ نے کہا اور ان کے میسج سے نا تسلی ہونے لگتی ہے چلو ہو رہا ہے مطلب ویک اینڈ ہو رہا ہے. السلام علیکم میم کیسے ہو میم اور آپ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے کہ نہیں ہے نا آر جے مہاوش کے نام سے آپ دیکھیں ہر جگہ پہ مل جاؤں گی میں آپ کو. اور سسٹر ہمیں تو پہلے کوئی ادھار ہی نہیں دیتا اور جب ادھار دیتا ہے تو پہلے کوئی چیز گروی رکھنا پڑتی ہے کیونکہ ہمارا جو ہے دوستوں کو پتہ ہوتا ہے ہمارا کہ یہ تو واپس نہیں دیتا. اوکے اور یہ ہے کون یہ جی ارباز خان ہے ارباز. اوکے چلیے جی جلدی جلدی سے مجھے کر دیں آپ بتا دیں کہ آپ کو سب سے اچھی پرفارمنس کس کی لگی ہے. ابھی تک صرف ایک ووٹ آیا تو ایک ووٹ کے اوپر تو ڈکلیئر نہیں ہو سکتا یہ کہ کون آج کا مطلب جو ہے بیسٹ پرفارمر ہے. ابھی کچھ ہی لوگوں کی کالز بھی آئی ہیں. اچھا پہلے کیا سلسلہ ہوتا تھا نا پہلے ہمارے پاس پورا گھنٹہ بھر آرام سے ہوتا تھا था जिसमें हम सिर्फ गेम खेलते थे और कॉलर्स भी एक के बाद एक आ रहे होते थे. अभी थोड़ा सा गेम के लिए मुझे लगता है शायद ऐसे कि मैं क्योंकि उस चीज़ को समझ भी नहीं पा रही हूँ तो लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि ये वैसा नहीं खिलवा रही है, तो इसलिए लोग कहते हैं भाई रहने दो छोड़ो. खैर जी, तो अभी सिलसिला ये है कि अब तो सिर्फ 10 मिनट रह गए मेरे पास, तो शहजादा सलीम हम आप ही को विनर करार दे देते हैं आज का. और इसके साथ ही अब इंशाल्लाह ताला मेरी मुलाकात आपसे कल के रोज़ होगी, कल इंशाल्लाह आपसे बात होगी और बहुत सारी चीज़ें हम कल भी लेकर आएंगे. वेंसडे होगा ना कल? हाँ ठीक है, तो इंशाल्लाह कल भी आपसे बहुत सारी चीज़ें होंगी, नया टॉपिक होगा, सब कुछ होगा. और अभी आखिर में मैं वो वाला गाना लगा के जा रही हूँ आपके लिए जिसकी रिक्वेस्ट एक भाई ने की थी, नाम मैं उनका भूल गई हूँ लेकिन ये आखिर में उनके लिए मैंने लगाया हुआ है. तो इंजॉय कीजिएगा, सुनते रहे FM 107 दिल से देसी, इंजॉय कीजिए वाला ट्रैक मेरी तरफ से. अल्लाह हाफिज़, बाय बाय.

ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیراعظم و وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط مذاکراتی عمل کی اہم بنیاد ہے۔ قطر کے وزیراعظم و وزیر خارجہ اور امریکی اعلی حکام نے لبنان کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ سوئٹزرلینڈ میں ایران اور امریکہ کے درمیان اعلی سطحی مذاکرات قطر اور پاکستان کی ثالثی میں مثبت پیش رفت کے ساتھ مکمل ہوئے۔ برزان گیس پلانٹ میں پیش آنے والے حادثے کو حادثاتی قرار دیتے ہوئے 13 افراد کی ہلاکت اور 66 زخمیوں کی تصدیق کی گئی۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں۔ سماعت کیجیے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے لگزمبرگ کے قومی دن کے موقع پر گرینڈ ڈیوک آف لگزمبرگ کو مبارکبادی کا پیغام ارسال کیا ہے. نائب سمو امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اسی مناسبت سے گرینڈ ڈیوک آف لگزمبرگ کو تہنیتی پیغام روانہ کیا ہے. اسی طرح وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے لگزمبرگ کے وزیر اعظم لوک فریدن کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکبادی کا پیغام ارسال کیا ہے. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یادداشت نے جنگ کے خاتمے اور دونوں ممالک کے درمیان حتمی معاہدے کی جانب پیش رفت کے لیے مذاکراتی عمل کی بنیاد فراہم کر دی ہے. الجزیرہ چینل کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ یہ مفاہمتی یادداشت کئی ہفتوں پر محیط مسلسل سفارتی کوششوں کا نتیجہ ہے جو پاکستان کے شراکت داروں اور متعدد علاقائی و بین الاقوامی ممالک کے تعاون سے انجام پائیں تاکہ مذاکرات کے آغاز کے لیے موضوع ماحول پیدا کیا جا سکے. وزیر اعظم وزیر خارجہ نے کہا کہ متعلقہ فریقوں میں سیاسی عزم موجود ہے اور قطر و پاکستان نے مشترکہ طور پر ایک ایسا فریم ورک تشکیل دیا ہے جو مذاکراتی عمل کے تحفظ اور اس کی پیش رفت کو یقینی بنائے گا. انہوں نے مزید واضح کیا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکرات اس وقت جوہری پروگرام سے متعلق امور پر مرکوز ہیں، جبکہ دیگر موضوعات ایران اور خطے کے ممالک کے درمیان علاقائی سطح پر زیر بحث لائے جائیں گے، جن میں علاقائی سلامتی اور آبنائے ہرمز کے معاملات بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے مزید بتایا کہ مشترکہ خلیجی ویژن کے تحت ان معاملات کے پائیدار حل تک پہنچنے کے لیے قطر خلیجی تعاون کونسل، عرب ممالک اور دیگر علاقائی شراکت دار مسلسل رابطے میں ہیں. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے سعودی عرب کے وزیر خارجہ شیخ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود، کویت کے وزیر خارجہ جراح جابر الاحمد الصباح، ابو ظہبی کے نائب حاکم تحنون بن زید آل نہیان، ترکیہ کے وزیر خارجہ حکان فیدان اور مصر کے وزیر خارجہ بین الاقوامی تعاون اور بیرون ملک مقیم مصری شہریوں کے امور کے وزیر ڈاکٹر بدر عبدالعطی نے ٹیلی فون پر گفتگو کی. ان تمام گفتگو کے دوران قطر کے برادر ممالک سعودی عرب، کویت، امارات، ترکیہ اور مصر کے درمیان باہمی تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس کے علاوہ خطے کی تازہ صورتحال، بالخصوص امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد امن استحکام کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر بھی گفتگو ہوئی. اس موقع پر وزیر اعظم وزیر خارجہ نے امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات کی حمایت کا اعادہ کیا ہے. انہوں نے زور دیا کہ تمام زیر التواء مسائل بات چیت اور پرہم ذرائع سے حل کیے جانے چاہیے تاکہ تعاون، ترقی اور خوشحالی کے نئے مواقع پیدا ہوں اور خطے کے عوام سمیت پوری دنیا کے مشترکہ مفادات کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس، امریکی صدر

کے سابق سینئر مشیر جارڈ کشنر اور مشرق وسطی میں امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف نے مشترکہ طور پر لبنان کے صدر جوزف عون سے ٹیلی فونک رابطہ کیا. یہ رابطہ بحیرہ لوسرین میں منعقدہ سربراہی اجلاس کے موقع پر ہوا, جس میں لبنان میں جنگمندی پر عمل درآمد کو مزید مؤثر بنانے کے لیے جاری سیاسی اور سفارتی کوششوں کا جائزہ لیا گیا. بالخصوص امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یادداشت کے بعد پیدا ہونے والی سفارتی پیش رفت کے تناظر میں علاقائی امن استحکام کو فروغ دینے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے خطے میں جامع اور پائیدار امن کے قیام کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی کوششوں کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا, جبکہ لبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے حوالے سے قطر کے مستقل و غیر متزلزل موقف کا بھی اعادہ کیا ہے. دوسری جانب لبنان کے صدر نے قطر کی سفارتی کوششوں اور ثالثی کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ قطر خطے میں امن مذاکرات اور استحکام کے فروغ کے لیے مثبت اور مؤثر کردار ادا کر رہا ہے. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے آج سوئٹزرلینڈ کے بورگن اسٹوک ریزورٹ میں فرانس کے وزیر یورپ و خارجہ امور جناب زانوئل بارو سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تعاون پر مبنی تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے طریقوں پر بات چیت کی گئی, جبکہ خطے کی تازہ ترین صورتحال بالخصوص امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد امن استحکام کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر وزیر اعظم وزیر خارجہ نے امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات سمیت خطے میں امن سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے تمام سفارتی کوششوں اور مثبت اقدامات کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ تمام بقایا مسائل بات چیت اور پرامن ذرائع کے ذریعے حل کیے جانے چاہیے. انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ یہ مذاکرات علاقائی سلامتی کے لیے استحکام, تعاون, ترقی اور خوشحالی کے نئے مواقع پیدا کرنے اور خطے کی عوام سمیت تمام عالمی برادری کے مشترکہ مفادات کے حصول میں معاون ثابت ہوں گے. مفاہمتی یادداشت کے تحت سوئٹزرلینڈ کے بورگن اسٹوک ریزورٹ میں منعقد ہونے والے اعلیٰ سطحی مذاکرات کے پہلے دور کا اختتام ہو گیا, جس میں ایران اور امریکہ کے نمائندوں کے علاوہ دونوں ثالث ممالک قطر اور پاکستان کے وفود نے بھی شرکت کی. مذاکرات مثبت اور تعمیری ماحول میں منعقد ہوئے, جن میں حوصلہ افزا پیش رفت سامنے آئی ہے. واضح رہے اس دوران فنی سطح پر بات چیت کو جاری رکھنے کے لیے ایک باقاعدہ طریقہ کار تشکیل دینے پر بھی اتفاق کیا گیا. دوسری جانب ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا کہ سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے مذاکرات کے دوران ایران کے منجمد اثاثوں میں سے $12 ارب جاری کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے. اس کے علاوہ امریکی سینٹرل کمانڈ نے لبنان میں نگرانی کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کیا ہے, جس کے تحت وہاں جاری صورتحال کے حوالے سے امریکی حکام کو درست معلومات فراہم کی جا سکے گی. واضح رہے اسرائیلی سیاسی قیادت کی جانب سے جنوبی لبنان میں فوجی نقل و حرکت پر بعض پابندی عائد کیے جانے کے بعد فوجی قیادت نے نئی ہدایات جاری کی ہیں, جن کے تحت لبنان میں فوجی کاروائیوں کو صرف دفاعی دائرے تک محدود رکھا جائے گا, جبکہ براہ راست خطرے کی صورت کے علاوہ فائرنگ سے گریز کیا جائے گا. اسی تناظر میں لبنان کے ساتھ جنگ بندی کے بعد شمالی علاقوں سے ہائی الرٹ دستوں کی واپسی کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. وزیر مملکت برائے امور توانائی سعد بن شریدہ الکعبی نے برزان قدرتی گیس کے پلانٹ میں پیش آنے والے حادثے کی وجہ سے 13 افراد کی وفات اور 66 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے. قطر انرجی کے صدر دفتر میں منعقدہ پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے واضح کیا کہ برزان ایل این جی پلانٹ میں ہونے والا دھماکہ اور آگ ایک حادثاتی واقعہ تھا, اور اس میں کسی قسم کی تخریب کاری یا جان بوجھ کر کی گئی کارروائی کے شواہد نہیں ملے ہیں.
انہوں نے بتایا کہ متعلقہ اداروں نے واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے جامع اور تفصیلی تحقیقات کا

آغاز کر دیا ہے ساتھی انہوں نے جابہ کفرات کے اہل خانہ اور ساتھی کارکنوں سے دلی تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے وزیر مملکت نے واضح کیا کہ قطر انرجی کی گیس تنصیبات راس لفان بندرگاہ اور توانائی کے شعبے سے منسلک تمام لوجسٹک نظام اس حادثے سے متاثر نہیں ہوئے اور ایل این جی کی پیداوار اور برآمدات معمول کے مطابق جاری ہیں انہوں نے مزید کہا کہ آگ کے واقعے کے بعد کسی بھی قسم کے ماحولیاتی خطرے یا نقصان دہ مواد کے اخراج کے آثار نہیں ملے متعلقہ ادارے ابتدائی لمحوں سے صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور اب تک کسی ماحولیاتی خطرے کی تصدیق نہیں ہوئی ہے راس لفان صنعتی زون میں واقع ایک کارخانے میں اندرونی دھماکے کے واقعے کے بعد سعودی عرب کویت سلطنت عمان بحرین اردن مصر فلسطین عراق اور عرب پارلیمنٹ نے اس مشکل وقت میں قطر اور اس کے عوام کے ساتھ ہی ایک جہتی اور مکمل حمایت کا اعادہ کیا ہے اس کے علاوہ زخمیوں کی جلد صحت یابی اور سب کی سلامتی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں قطر نے وزیر مملکت برائے خارجہ امور سلطان بن سعد المریخی کی نمائندگی میں جی سی سی کے وزرائے خارجہ کے رابطہ جاتی وزارتی اجلاس اور عرب لیگ کی وزارتی کونسل کے 165 غیر معمولی اجلاس میں شرکت کی واضح رہے اجلاس اردن کے دارالحکومت عمان میں منعقد ہوئے اجلاس کے دوران عرب لیگ کی وزارتی کونسل نے متفقہ طور پر نبیل فہمی کو 5 کی مدت کے لیے عرب لیگ کا نیا جنرل سیکرٹری مقرر کرنے کی منظوری دی ہے جو 1 جولائی سے اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے اس کے علاوہ اجلاس کے دوران خطے کی تازہ ترین صورتحال حالیہ پیش رفت اور کشیدگی میں کمی کے لیے بین الاقوامی اور علاقائی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا وزارت خارجہ کے شعبہ انسانی وسائل نے سفارتی اور قونصلہ سروس کے عہدوں کی وضاحت اور درجہ بندی کے رہنما اصول کے عنوان سے ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا ورکشاپ میں وزارت خارجہ کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی وزارت کے مختلف شعبہ جات کے ڈائریکٹرز اور معاونین اور بیرون ملک قطر کے سفارتی مشنز کے سربراہان نے شرکت کی ورکشاپ کے دوران انسانی وسائل کے ڈائریکٹر عبدالعزیز بن عبدالقادر محمد الاحمد نے رہنما اصول کے اہم نکات اس کے مواد و مضامین سفارتی اور کونسلری عملے کی تعیناتی کے ضوابط کارکردگی کے جائزے کے طریقہ کار اور ترقی کے قواعد و شرائط پر تفصیلی بریفنگ دی ہے غزہ کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فوج کی جانب سے کی جانے والی فضائی کارروائیوں اور فائرنگ کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید جبکہ متعدد افراد زخمی ہو گئے طبی ذرائع کے مطابق ایک فلسطینی شہری زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہوا جو خان یونس کے علاقے الاتار میں چند روز قبل ہونے والی اسرائیلی بمباری میں زخمی ہوا تھا اسی دوران جنوبی خان یونس میں ایک بزرگ شہری کو اسرائیلی فائرنگ سے زخمی کر دیا گیا جبکہ علاقے کے محلے العمل میں شہریوں کے گھروں پر فائرنگ کی گئی ہے دوسری جانب اسرائیلی بحریہ کی کشتیوں نے جنوبی غزہ کے شہر رفح کے ساحل کے قریب گولہ باری کی جبکہ ایک اسرائیلی ڈرون نے وسطی غزہ میں مخیم البریج کے قریب صلاح الدین روڈ پر بمباری کی تاہم اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے شمالی غزہ میں بھی فائرنگ کے واقعات پیش آئے جہاں جبالیہ کیمپ کے مغرب میں واقع علاقے الفالوجہ میں ایک فلسطینی شہری زخمی ہو گیا ہے اسی دوران اقوام متحدہ کی بچوں سے متعلق حقوق کی کمیٹی نے خبردار کیا ہے کہ فلسطینی بچے تحفظ کے بڑھتے ہوئے فقدان کا سامنا کر رہے ہیں کیونکہ انسانی حقوق کے محافظ اور انسانی ہمدردی کی تنظیمیں مقبوضہ فلسطینی علاقوں بشمول غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں اپنے کام یا تو روکنے یا محدود کرنے پر مجبور ہو گئی ہے روس نے کہا ہے کہ مغربی ممالک کی جانب سے اسلحے کی فراہمی اور اس پر عائد پابندیاں یوکرین میں جاری فوجی کارروائیوں کے حالات پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتی اقوام متحدہ میں روس کی نائب مستقل مندوب آنا ایفستی

0: گنیفا نے سلامتی کونسل کے یوکرین سے متعلق اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ روس یوکرین میں شہری بنیادی ڈھانچے کو نشانہ نہیں بناتا اور اس حوالے سے عائد تمام الزامات کو وہ سختی سے مسترد کرتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بیلاروس کے بچوں کو لے جانے والی بس پر یوکرینی افواج کے حملے کا مقصد ممکنہ طور پر منسک کو اس تنازع میں شامل کرنا ہو سکتا ہے۔ ان کے مطابق مغربی ہتھیاروں کی فراہمی، پابندیاں اور دباؤ روس کی زمینی صورتحال کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ واضح رہے کہ 24 فروری 2022 سے جاری جنگ کے بعد روس اور یوکرین دونوں کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر فوجی پیش رفت اور نقصانات سے متعلق بیانات جاری کیے جاتے ہیں، تاہم جنگی حالات کے باعث ان دعووں کی آزادانہ تصدیق ممکن نہیں ہوتی۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں سماعت کیجیے بزنس نیوز ہیڈ لائنز۔
1: بزنس نیوز ہیڈ لائنز ود فرقان شاہد فرام اردو ریڈیو ایف ایم 107۔
0: بحرین میں منعقدہ جی سی سی رکن ممالک کی وزارت صنعت کے وکلاء کے نوے غیر معمولی اجلاس میں صالح بن ماجد الخلیفی کی قیادت میں قطری وفد نے شرکت کی ہے۔ اجلاس میں صنعتی شعبوں کے مطابق مقامی افرادی قوت کے معیار سے متعلق عمان اور کویت کی مشترکہ تجویز اور اجتماعی تحفظ کے تحت آنے والی اشیاء کی فہرستوں کے منصوبے پر غور کیا گیا۔ قطر فری زون اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو شیخ محمد بن حمد بن فیصل آل ثانی نے چین کے سفیر تساؤ شیاویلین سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے دو طرفہ تعاون کے تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ قطر اور یورپی یونین کے درمیان محفوظ اور لچکدار غذائی تجارت کے حوالے سے ایک مکالمتی نشست منعقد ہوئی جس میں پالیسی سازوں اور ریگولیٹری اداروں، صنعت کے رہنماؤں اور ماہرین نے شرکت کی ہے۔ اس نشست میں غذائی تحفظ، فوڈ سیفٹی سسٹمز، مضبوط سپلائی چینز اور بین الاقوامی تجارت کے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ مشترکہ تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے طریقوں پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔ قطر اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس ٹریڈنگ کے اختتام پر 34.91 پوائنٹس کے ساتھ بند ہوا۔ مارکیٹ میں تقریباً 13,20,00,000 شیئرز کا ٹرانزیکشن ہوا جس کی مالیت تقریباً 34,30,00,000 ریال رہی، جبکہ 22,370 ٹرانزیکشنز کے ذریعے مختلف شعبوں میں ٹریڈنگ مکمل ہوئی ہے۔ بزنس اپ ڈیٹس مکمل ہوئی، اب سماعت کیجیے اسپورٹس کی دنیا سے اہم اور دلچسپ خبریں۔
1: سپورٹس ہیڈ لائنز وِد محمد امین۔
2: السلام علیکم۔ سپورٹس ہیڈ لائنز میں لیونل میسی نے 2 گولز کر کے ارجنٹینا کو فٹ بال ورلڈ کپ کے گروپ مقابلے میں آسٹریا کے خلاف فتح دلائی اور ٹیم نے راؤنڈ آف 32 کے لیے کوالیفیکیشن حاصل کر لی۔ لیونل میسی کے ان 2 گولز کے بعد وہ فٹ بال ورلڈ کپ کی تاریخ کے سب سے زیادہ گولز کرنے والے کھلاڑی بن گئے۔ انہوں نے جرمنی کے میروسلاو کلوزے کے 16 گولز کا ریکارڈ توڑ دیا۔ اب لیونل میسی کے ورلڈ کپ میں مجموعی طور پر 18 گولز ہو چکے ہیں۔ فٹ بال ورلڈ کپ کے گروپ جے میں الجیریا نے جارڈن کو 1-0 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دی۔

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں۔ حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ مسجد اللہ تعالیٰ کے نزدیک زمین کا سب سے محبوب مقام ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسجد میں داخل ہونے اور مسجد سے نکلنے کے بھی مخصوص آداب اور دعائیں سکھائی ہیں، اور ان دعاؤں میں بالخصوص مسجد میں داخل ہونے کی جو دعا ہے، اس میں یہ بات جھلکتی ہے کہ مسجد تو رحمت کا گھر ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں بہت سی جگہیں ہیں جہاں انسان اپنی ضروریات کے لیے جاتا ہے، بازار خریداری کے لیے، دفتر روزگار کے لیے، اسکول اور یونیورسٹی تعلیم کے لیے، لیکن مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان اپنی روح کی غذا حاصل کرنے جاتا ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں دل سکون پاتے ہیں، جہاں فرشتے رحمت کے پروں کو بچھاتے ہیں۔ اس لیے مسجد میں داخل ہونا ایک عام داخلہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے میں داخل ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو درود و سلام کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ روایت ہے جامع ترمذی کی۔ ذرا غور کیجئے، مسجد میں داخل ہوتے وقت دو چیزوں کی طلب ہے، پہلی مغفرت اور دوسری رحمت، کیونکہ بندے کو اللہ کے قریب ہونے کے لیے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی درکار ہے اور پھر اللہ کی رحمت۔ سامعین کرام، یہ دعا ہمیں ایک عظیم حقیقت سکھاتی ہے کہ مسجد رحمت کا مرکز ہے۔ مسجد میں داخل ہونا گویا اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کے دروازے پر حاضر ہونا ہے۔ اور اسی طرح اس دعا سے پہلے جو درود شریف کی بات آ گئی، اس میں درود و سلام کی اہمیت بھی واضح ہو گئی کہ مختلف اعمال سے پہلے بھی درود کی بات آئے، بلکہ اس بات کی تاکید بھی کی گئی کہ ہم اٹھتے بیٹھتے درود شریف پر عمل تو ضرور کریں گے، ساتھ ساتھ مختلف اعمال کی شروعات میں بھی اس طرح درود شریف ہم پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ یہاں اس دعا سے پہلے درود شریف کا عمل ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، پھر آپ یہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، اللہم اغفر لی ذنوبی افتح لی ابواب رحمتک۔ تو سامنے کرام، درود شریف مومن کی زندگی کا مستقل حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کہ گویا کہ تمہیدی اور مقدمہ ہے مختلف عبادات کے حوالے سے، مختلف جہاں پر بھی ہم ہیں، کہیں کوئی کام شروع کر رہے ہوں، ہر حالت میں، کیونکہ درود شریف یہ دل کو نرم کرتا ہے، انسان کو اپنے اہم سورس سے جوڑتا ہے، اپنے اہم جو مرجع ہے اس مرجع سے جوڑتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان چھوٹے اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے، اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر۔ دل سے دیسی۔ ہفتے کے سب سے بہترین دن میں جب سورج جمعے کی پرکشش روحانی کرنیں بکھیرنے لگتا ہے، یہ دن ہمارے لیے خوشیاں منانے، بچوں کی تربیت کرنے اور گھر کی بنیاد کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ پھر جب سورج کی کرنیں ڈھلتی ہیں اور شام کا وقت قریب آتا ہے تو قبولیت کی گھڑی دستک دیتی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ ہر زوال کے بعد نیا سویرا جنم لیتا ہے۔ آئیے جمعے کی روحانی، خاندانی اور سماجی پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں۔ طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ جڑیے پروگرام جمعہ ریفلیکشنز میں ہر جمعہ صبح 10 بجے سے 11 بجے تک، اونلی آن FM 107، دل سے دیسی۔
3: دوستوں، بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر عام حفاظت کے طریقوں کی پابندی کرنا آپ کے شعور کا اظہار کرتی ہے اور سیکیورٹی میں اضافہ کرتی ہے۔ قومی حدود اور ریگولیشن کی پابندی کریں اور ادب کا خیال رکھیں۔ پیڈسٹرین روڈ پر دھیرے چلیں اور ہوشیاری سے ڈرائیو کریں۔ بچوں کی حفاظت کے لیے انہیں اپنی نظر میں رکھیں۔ آس پاس جو ایمرجنسی ایگزٹس ہیں ان سے فیملیئر رہیے۔ دوسرے اشخاص کو دھکا دینے یا بھیڑ بھاڑ کرنے سے بچیے۔ یہ اقدامات آپ کو اور دوسروں کو خود کو سیف رکھنے میں مدد دیتے ہیں اور کسی بھی انہونی سے بچنے کے لیے آپ کو تیار رکھتے ہیں۔ اگر ہر شخص ان رولز پر عمل کرے تو ہم سب مل کر اپنی اور دوسروں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے۔
4: بس بہت ہو گیا روٹین، نیڈ این اسکیپ، ایک مائنڈ بلوئنگ ایڈونچر چاہیے تو لاک ہو جاؤ FM 107 کے ساتھ، کیونکہ آ گیا ہے اسکیپ روم، دی الٹیمیٹ مائنڈ ورک آؤٹ ایز پیور فن۔ یہاں ٹریفک نہیں، ٹرکی ورڈ پلے ہے، بورنگ میٹنگز نہیں، برین ٹیزنگ ریڈلز ہیں، جہاں کنٹسٹنٹس نیویگیٹ کریں گے آڈیو چیلنجز اراؤنڈ دی کلاک۔ یہ ہے آپ کا ویکلی اسکیپ into a world of puzzles and excitement.
5: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se desi.
6: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: کرتے وقت دانتوں کی تمام سطحوں اور زبان کو بھی صاف کرنا چاہیے. اس کے علاوہ روزانہ فلاس استعمال کیجیے. اب یہ کہ کیویٹیز کیا ہیں. کیویٹیز یا دانتوں میں سوراخ اس وقت بنتے ہیں جب منہ میں موجود بیکٹیریا میٹھی یا نشاستہ دار غذاؤں پر بھی عمل کرتے ہیں, اس سے پھر ایسیڈیٹی پیدا کرتے ہیں, اور یہ ایسڈ دانتوں کی بیرونی سطح کو نقصان پہنچاتا ہے جس سے سوراخ بن جاتے ہیں. میٹھی اشیاء, سافٹ ڈرنک اور بار بار سنیکس کھانے سے آپ پرہیز کیجیے تو کیویٹیز سے بچاؤ ممکن ہو جاتا ہے. پانی زیادہ پیجیے اور متوازن غذا استعمال کریں جس میں پھل, سبزیاں, دودھ اور کیلشیم سے بھرپور غذائیں شامل ہیں. بچوں کے دانتوں کی صفائی پر خصوصی توجہ دینا بہت ضروری ہے. اور بہت سے افراد صرف درد ہونے پر ہی ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں, لیکن ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ہر 6 ماہ کے بعد دانتوں کا معائنہ ضرور کروائیے باقاعدہ چیک اپ کے ذریعے. مسائل کی جو ابتدا ہے اگر وہ شروع میں ہی تشخیص ہو جاتی ہے تو پھر بڑے علاج سے بچا جا سکتا ہے. دن میں 2 مرتبہ برش کیجیے, روزانہ فلاس استعمال کیجیے, میٹھی اور چپکنے والی غذاؤں کا استعمال کم کیجیے, ہر 6 ماہ کے بعد ڈینٹسٹ سے معائنہ ضرور کرائیے اور سموکنگ سے دور رہیے. بچوں کو کم عمری ہی میں دانت صاف کرنے کی عادت ڈال دیجیے. یاد رکھیے کہ صحت مند دانت صحت مند زندگی کی بنیاد ہیں. دانتوں کی مناسب دیکھ بھال نہ صرف درد اور بیماریوں سے بچاتی ہے بلکہ آپ کے اعتماد اور مسکراہٹ کو بھی برقرار رکھتی ہے.
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107, دل سے دیسی.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: یہ دنیا کی زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے، بس کہیں صبر تو کہیں شکر کی آزمائش ہے. صبر و شکر لازم و ملزوم ہے، جہاں شکر ہو وہیں صبر بھی ہوتا ہے، اسی طرح جہاں صبر آ جائے وہاں شکر بھی آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر و شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام آن FM 107.
3: گاڑیوں کے درمیان سیف ڈسٹینس مینٹین کرنا روڈ پر ہر فرد کی سیفٹی کے لیے بہت ضروری ہے. ہمیشہ اتنی جگہ ضرور چھوڑیں کہ اگر آگے والی گاڑی اچانک رک جائے تو آپ کے پاس ریئیکٹ کرنے کا وقت ہو. یاد رکھیں، ایکسیڈنٹس کو اوائڈ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی سپیڈ اور ڈسٹینس دونوں کنٹرول میں رکھیں. اکثر حادثے اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ڈرائیورز گاڑیوں کے درمیان محفوظ فاصلہ نہیں رکھتے. آپ کی ریسپانسیبل ڈرائیونگ بیہیویئر صرف آپ کی ہی نہیں بلکہ دوسروں کی جان بچانے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے. فاسٹ ٹریفک اور ہائی وے پر یہ اور بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے. سڈن اسٹاپس اور ایمرجنسیز کسی بھی وقت ہو سکتی ہیں، اس لیے ہمیشہ محفوظ فاصلہ رکھنا ضروری ہے. ڈرائیو سیفلی، کیونکہ آپ کی سیفٹی صرف آپ کی نہیں روڈ پر ہر شخص کی ذمہ داری بھی ہے. منسٹری آف انٹیریئر کے مطابق ٹریفک رولز کو احتیاط سے فالو کرنا ہی ایک اچھے ڈرائیور کی پہچان ہے. تو اگلی دفعہ جب آپ ڈرائیو کریں تو یاد رکھیے، فاصلہ ضروری ہے. FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
4: آپ سن رہے ہیں FM 107.
1: دل سے دیسی. ہفتے کے سب سے بہترین دن میں جب سورج جمعے کی پرکشش روحانی کرنیں بکھیرنے لگتا ہے، یہ دن ہمارے لیے خوشیاں منانے، بچوں کی تربیت کرنے اور گھر کی بنیاد کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے. پھر جب سورج کی کرنیں ڈھلتی ہیں اور شام کا وقت قریب آتا ہے تو قبولیت کی گھڑی دستک دیتی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ ہر زوال کے بعد نیا سویرا جن لیتا ہے. آئیے جمعے کی روحانی، خاندانی اور سماجی پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں. طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ جڑیے پروگرام جمعہ ریفلیکشنز میں ہر جمعہ صبح 10 بجے سے 11 بجے تک. اونلی آن FM 107. دل سے دیسی.
5: زندگی ہر روز نئی کہانیاں لکھتی ہے، کبھی ورک پلیس کے بزی دن تو کبھی مال کی بھیڑ میں چھوٹی سی ملاقات، اور کبھی سفر کے دوران وہ پہلی ملاقات جو بن جاتی ہے یاد، اور یہ یادیں ہی دیتی ہیں ہمیں سکون اور ایک خوبصورت سا اسکیپ اپنی بزی لائف سے. تو آئیے اور اس سفر کا حصہ بنیے. پروگرام دوحہ ڈائریز With RJ Sarwar Mirza. ہر پروگرام میں ہوں گے ایک گیسٹ جن کے پاس ہے ایک کہانی، ایک احساس، ان کی زبانی. ہر سیٹرڈے شام 7:15 بجے اونلی آن FM 107. دل سے دیسی. دوحہ ڈائریز، جہاں ہر کہانی بنے گی یادگار.
6: ہم بھی وہ ہیں جو کبھی کسی

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: مشاہدے میں آیا ہے کہ ہم زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنے کی بجائے انہیں اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیتے ہیں کہ نفرت کے بیچ سے ایک گھنا درخت کب بنتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. یقین جانیے کہ زندگی تو اس قدر مختصر ہے کہ انسان محبت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا. نفرت کے لیے لوگ وقت نہ جانے کہاں سے نکال لیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر کرنے اور دوسروں کو معاف کرنے کی عادت ڈالیے.
1: پیغام FM 107.

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آمین رب العالمین. السلام علیکم. 5:00 آلموسٹ 20 منٹ ہو چکے ہیں. میں دوہا والا کبھی. السلام علیکم. کچھ میسیجز ہیں. یہ جو ہمارے ایش بھائی ہیں یہ میرے پیچھے پڑ گا. کہنا ہے بھائی میں نے رننگ کرنے آؤ. میں نے سمجھا دیا ہے بھائی آپ غلط آدمی کو کہہ رہے ہیں رننگ کرنے کے لیے. یہ آپ کو دوسرے لوگ ڈھونڈنے پڑیں گے اس کے لیے. ایک میسیج. السلام علیکم. اور کیا لکھا ہے انہوں نے؟ جو آپ نے لڑکی کی آواز نکالی تھی. ہاں یار باز بھائی کہتے وہ جو سر آپ نے لڑکی والی آواز نکالی تھی مجھے کچھ یاد آ گیا اپنے گاؤں کا. تو میں نے پوچھا کیا یاد آیا تو بولے وہی سر جو ہماری نہیں ہے. شاہد صاحب وعلیکم السلام. اور ایک اور میسیج ہے فلک بھائی کا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سب بڑھیا چل رہا میرا بھائی. ایک اور کال آ رہی ذرا اٹھا لیتے پھر سے سوال پائیں گے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام جناب. کہتے ہیں آپ؟
1: بس شعیب بھائی بڑھیا. آپ کی دعا میرا بھائی. آپ سنائیے کیا چل رہا
2: ہے؟ اللہ کا شکر ہے بھائی مزے آ رہے ہیں.
1: مزے آ رہے ہیں گرمی میں؟ مزے آ رہے ہیں بھائی. کہاں گھوم رہے ہو؟
2: پورے مزے ہیں بھائی.
1: کدھر آ رہے ہیں مجھے ایڈریس دو مجھے گا.
2: نہیں کمفرٹ زون سے باہر نکلو گے تو مزہ آئیں گے نا. آپ کو تو صرف گیمنگ کرنی ہے.
1: ہاں بالکل
2: وہی تو پرابلم ہے. سب سے بڑی پرابلم وہی ہے.
1: نہیں کیوں کیسے پرابلم ہے؟
2: آپ کسی آپ کچھ ایکٹیویٹی کرتے ہی نہیں ہو تو پھر مزے کیسے آئیں گے؟
1: مجھے تو مزے آ رہے ہیں. تمہارے مزے کے لیے تھوڑی بار آؤں گا میں. واہ واہ واہ واہ واہ. تم کو مزے چاہیے میرے مزے میں کیوں مزے دلاؤں؟ مجھے ایسے ہی مزے آ رہے ہیں.
2: ساتھ میں انجوائے کریں گے نا تو مزہ تو جب
1: کرنا ہی نہیں مجھے ساتھ میں انجوائے. ارے میرے کو کرنا ہی نہیں ساتھ میں. زبردستی یہ کیا بات ہوئی
2: بھائی؟ موسم کتنا اچھا ہو رہا ہے ماشاء اللہ. چلو چلتے ہیں فشنگ وشنگ کر کے آتے ہیں. اور کیا؟
1: السلام مسٹر شعیب. کرو بھائی فشنگ کرو. جس طرح سے کیا آتا ہے نا جس طرح سب کو فشنگ مزہ آتا ہے ویسے مجھے گیمنگ میں مزہ آتا ہے. مطلب ایک قسم کا اسکیپ
2: ہے بھائی. پتہ ہے وہ خالی تو آپ کا ہی شوق نہیں ہے بھائی. ہمارا بھی بہت تگڑا والا شوق.
1: ارے ہم سے تگڑا شوق نہ بھائی. ہمارا بہت ہی تگڑا شوق ہے.
2: ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے.
1: یہ ہے
2: آپ کا تھوڑا زیادہ ہوگا ہمارا تھوڑا کم ہے لیکن شوق پورا ہے بھائی.
1: ہاں تو وہی ہمارا اس لیے شوق ہے تو بھائی اس لیے چھوڑ نہیں سکتے. کم اب آدمی کماتا کیوں ہے؟ کمفرٹ زون میں جانے کے لیے نا. چل ہے ایک دم اس لیے. تو اور کچھ کرنے کا من نہیں
2: والی بات ہے بھائی. ہاں ایک بار کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا چاہے.
1: بالکل بالکل. اور کیوں نکلے یار بتاؤ؟ اتنی محنت کری آدمی نے اس لیے تھوڑی کہ کچھ اور کرے. اپنی مرضی کا کرنا چاہیے. نہیں
2: مطلب نہیں دوسرے کی پسند کے لیے اب جائے باہر جا کے ڈانس کرے ایسا تھوڑی نہ ہوتا بھائی.
1: بالکل بھائی ایسا تھوڑی ہوتا ہے. یہ تو غلط بات ہے. پشے بھائی کہاں گھوم رہے ہیں آج؟
2: آج میں دوہل سائڈ ہوں.
1: اچھا اوکے اوکے اوکے. آج میں وہی حیران ہوں کہ آج شعیب بھائی آئے ہیں اتنے ٹائم بعد. میں نے تو غائب ہی رہتے ہیں.
2: میں روز سن رہا ہوں آپ کا شو لیکن بس کبھی کال نہیں کر پا رہا ہوں.
1: ہاں اچھا
2: کرتا بھی ہوں تو وہ اتنا بزی ہوتا ہے حد سے زیادہ.
1: ارے بس آپ کی دعا ہے بھائی یہ بزی رہے بس یہ دعا کیجیے. یہی ہے روزی اور روٹی.
2: پورا بزی ہے آج کل 107 بہت زیادہ بزی ہے.
1: چلو الحمد للہ الحمد للہ.
2: ارے شوز فل ہیں آپ کے جیسے کہ سرور بھائی کا آج کل بہت زیادہ ہٹ لسٹ تو چل رہا ہے.
1: کون
2: سرور بھائی کا شو؟
1: کیوں سرور بھائی کا شو ہیٹ لسٹ پہ کیوں چل رہا ہے سمجھا نہیں.
2: ہیٹ لسٹ پہ مطلب میرا کہنا ہے مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ پاپولر ہو رہا ہے آج کے ڈیٹ میں.
1: بھائی بالکل ہونا چاہیے. سرور بھائی بہت ڈارلنگ آدمی ہے. پاپولر ہونا بھی چاہیے ان کا شو. ہی ویری ویل ڈیزروز اٹ نو ڈاؤٹ.
2: میں کب کہہ رہا ہوں کہ پاپولر نہیں ہونا چاہیے؟ میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ بھائی پاپولر ہونا چاہیے.
1: ہاں ڈیفینیٹلی ڈیفینیٹلی.
2: اور بتاؤں؟
1: بس بھائی بس بڑھیا. ابھی کچھ دیر میں کہانی کی طرف
2: پڑیں گے. کالنگ والنگ بند کر رکھی ہے کیا ہے سین؟ تو سمجھ میں نہیں آ رہا. کوئی کال بھی نہیں کر رہا. میں کافی دیر سے سن رہا ہوں شروع سے آپ کا شو.
1: کون کب کیا
2: مطلب میرا کہنا ہے مطلب یہ کالنگ بند کر رکھی ہے کیا آج کل؟
1: نہیں نہیں ابھی تو شو سٹارٹ ہی ہوا ہے نا. میں نے کچھ پوچھا نہیں تو کال کیوں آئے گی؟
2: اچھا چلو ٹھیک ہے میرے بھائی انجوائے کرو پھر.
1: ٹھیک ہے چلو
2: سنتے ہیں.
1: اوکے چلو اللہ حافظ. اللہ حافظ.
2: اللہ حافظ.
1: تو ان کے بعد مجھے لگ رہا ہے شعیب بھائی الگ ڈائمنشن میں جی رہے ہیں. امن بھائی نے میسج کیا ہے کبیر بھائی کال می. اچھا کال کرتا ہوں ابھی ایک سیکنڈ رکو. ایک اور میسج ہے آپ گیمنگ کے لیے انوائٹ کر لیں. ارے نہیں آئیں گے. فشنگ روڈ لے کے جائیں گے گھر پہ گیمنگ کرنے کے لیے. ایک اور کال آ رہی ہے. السلام علیکم.
2: वालेकुम सलाम कबीर भाई, क्या हाल है?
1: अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, आप सुनाएं।
2: बस बढ़िया, अल्लाह का एहसान है
1: जी भाई, बताएं। वैसे तो मैंने अभी तक पूछा नहीं, पर माशाल्लाह कॉल आ रही है, मजा आ रहा। और बताओ क्या कर रहे हो भाई?
2: क्या क्या बोल रहे हैं आपने, क्या क्या नाम रख लिया, चमक चलो, क्या क्या बोलते हैं
1: भाई? वो ऐसे एक भाई ने मैसेज किया था, वो बेचारे वो लिखना चाह रहे थे गाने की रिक्वेस्ट,
2: कोई गाने की रिक्वेस्ट की उसने, चमक चलो
1: बेचारा यार, मैंने उनको बोल दिया, मैंने गलत समझ लिया।
2: एक बार कबीर भाई, मैं एक दिन बहुत दिन से एक बात बोलने के लिए कोशिश कर रहा था,
1: बोलो ना
2: आपको।
1: हाँ बोलो ना।
2: एक बार आपने मॉल ऑफ कतर में सफा ने और आपने एक प्रोग्राम किया था ना?
1: हाँ हाँ हाँ, शायद ईद का कोई प्रोग्राम था आई थिंक।
2: हाँ ईद का तो प्रोग्राम, अलरियान होटल का।
1: यस यस यस। हाँ
2: तो मैं बोला आज चलो आज कबीर भाई से मिलके ही आएंगे, तो हाँ। मैं यहाँ से स्पेशल आपके लिए गया वहाँ पे,
1: हाँ।
2: फिर ऐसे हेलो हाय किया, वहाँ से निकल गया, हाँ। आने के बाद में मैं पार्किंग नंबर भूल गया
1: भाई, मैं तो अपनी गाड़ी थमा दी थी, मैंने कहा ये मेरे से होगा नहीं।

جد بھائی نے لکھا السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک بھائی لکھتے ہیں کہ بھائی ایسی کہانیاں لوگوں کے کام ضرور آئیں گی, اینڈ تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ سچ میڈیکل مسٹریز, ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی کے کام آ سکتی ہے. آئی ریئلی ہوپ سو مجید بھائی. رمیش یادو بھائی لکھتے ہیں سپر بھائی, تھینک یو. تو یا یہ کہانی جو تھی نا, میں بتاؤں کو پوری تیار کر کے میں گھر سے آیا تھا, پھر مجھے لگا کہ میں ایک بار کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کروں. سو آئی گاٹ ان ٹچ ود ڈاکٹر کرسٹوفر سکیلی, اینڈ انہوں نے اس کہانی میں تھوڑا ایڈ آن کرنے میں مدد کری لاسٹ مومنٹ پہ, سمجھ رہے ہیں آپ, لاسٹ کے 20 منٹس ہی ہیلپڈ می, اینڈ کچھ اور باتیں اس میں ایڈ ہو سکیں. سو ڈیفینیٹلی یہ کہانی کام آ سکتی ہے. اینڈ میں جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ میڈیکل فیلڈ سے ہیں تو ہمارے ہمیں پلیز بتائیے گا ایسی کہانی آپ کے سامنے بھی آتی ہیں, اس کے بارے میں کچھ کہنا ہے. میں سو آئی ایم شیور اللہ کیورڈ ہر کنڈیشن ڈیو ٹو ہز گڈ ڈیڈز ٹو ڈیز ٹورڈز ہیومینٹی. آف کورس جس حساب سے وہ موٹیویٹیڈ تھی اور لوگوں کی مدد کر رہی تھی, وہ بھی اس کے حق میں کام آیا ڈیفینیٹلی. تو یہ کہانی کے بارے میں کچھ بھی کہنا چاہے میں ویٹ ضرور کروں گا. 666-22-107 پر میں دوہا والا کبیر

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: امید اور حقیقت کے درمیان توازن رکھنے والا شخص کبھی غمگین نہیں ہوتا، وہ بہت خوش نصیب ہوتا ہے جو زوال کی طرف جائے یا کمال کی طرف، لیکن امید اور صبر کا راستہ نہ چھوڑے اور اپنی منزل پانے کے لیے آگے بڑھتا رہے. یاد رکھیے کہ اللہ کے فیصلوں میں حکمت، مصلحت اور دانائی پوشیدہ ہے. وہ مالک کائنات ہے، ہر چیز پر قادر ہے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کی زندگی کے تمام تر معاملات میں آسانیاں فرمائے، ہر قدم پر ہماری رہنمائی فرمائے اور ہمیشہ اپنا شکر گزار رکھے.
1: پیغام آن FM 107.
3: اعتراض ہے اب اپنے یوزرز کو ٹریفک وائلیشنز کا پیمنٹ کرنے کی سہولت نہ صرف آسانی بلکہ بہت مفید طریقے سے فراہم کرتی ہے. آپ صرف ٹریفک ونڈو میں جا کر چند آسان سٹیپس فالو کر کے کسی بھی قسم کے ٹریفک فائنز کا پیمنٹ کر سکتے ہیں، بنا کسی لائن میں کھڑے ہوئے اور بنا کسی آفس جائے. یہ ڈیجیٹل فیسلٹی نہ صرف آپ کے قیمتی وقت کی بچت کرتی ہے بلکہ ٹریفک لاس کے مطابق بر وقت ادائیگی کا ایک سیدھا اور آسان رستہ بھی مہیا کرتی ہے. میتراش ایپ کا یوزر فرینڈلی انٹرفیس ہر عمر کے افراد کے لیے بہت آسان ہے اور اس کے ذریعے آپ اپنی وہیکلز کی تفصیلات بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنے فائنز چیک کر سکتے ہیں اور صرف چند ٹیپس کے ذریعے آپ اپنے پیمنٹ مکمل کر سکتے ہیں. یہ ماڈرن سروس ریاست قطر کی ڈیجیٹل گورننس اور پبلک کنوینئنس کو بہتر بنانے کی طرف ایک اہم قدم ہے. منسٹری آف انٹیریئر آپ کی خدمت میں ہمیشہ حاضر ہے. FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
4: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں،
5: آج ہی رابطہ کریں
4: ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 448888806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.

0: News at 7 p.m. only on FM 107 Dil Se Desi.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا دوسرا مفصل نشریہ. اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب سمو امیر کو آج متحدہ عرب امارات کے صدر کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی. وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یادداشت نے جنگ کے خاتمے اور دونوں ممالک کے درمیان حتمی معاہدے کی جانب پیش رفت کے لیے مذاکراتی عمل کی بنیاد فراہم کر دی ہے. وزارت اوقاف و اسلامی امور نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے یوم عاشورہ کے موقع پر روزہ رکھیں جو 10 محرم الحرام 1448 ہجری کو ہوگا. اور غزہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کے مختلف اسپتالوں میں 4 فلسطینی شہداء اور 20 زخمی افراد کو منتقل کیا گیا. اس کے علاوہ جنوبی لبنان میں آج اسرائیلی فورسز کی فائرنگ کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق ہوئے ہیں. یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریہ.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو آج متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی۔ گفتگو کے آغاز میں متحدہ عرب امارات کے صدر نے راس لافان کے ایک صنعتی مرکز میں پیش آنے والے حادثے پر صاحب سمو امیر سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی اور اس مشکل وقت میں ریاست قطر کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی مکمل یکجہتی اور حمایت کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر صاحب سمو امیر نے شیخ محمد بن زائد النہیان کا ان کے مخلصانہ جذبات، برادرانہ یکجہتی اور ہمدردی کے اظہار پر شکریہ ادا کیا اور قطر کے لیے متحدہ عرب امارات کی حمایت کو سراہا۔ ٹیلی فونک گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے قطر اور متحدہ عرب امارات کے درمیان موجود قریبی برادرانہ تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے لگزمبرگ کے قومی دن کے موقع پر گرینڈ ڈیوک کو تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی لگزمبرگ کے قومی دن پر گرینڈ ڈیوک کے نام مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی لگزمبرگ کے قومی دن کے موقع پر گرینڈ ڈوچی آف لگزمبرگ کے وزیر اعظم لوک فریڈن کو تہنیتی پیغام روانہ کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات کے لیے دوحہ کی مضبوط حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ خطے میں پائیدار استحکام کے حصول کے لیے مکالمہ ہی کلیدی راستہ ہے۔ یہ بات انہوں نے آج دوحہ میں نیدرلینڈز کے وزیر خارجہ ٹام بیرنسن سے ملاقات کے دوران کہی، جہاں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات اور مشرق وسطی کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر خصوصی توجہ دی گئی۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے مذاکرات کے لیے ریاست قطر کی مکمل حمایت کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ یہ بات چیت بقایا مسائل کے پرامن حل اور دیر پا نتائج تک پہنچنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات میں پیش رفت سے خطے کی سلامتی کو مزید تقویت مل سکتی ہے، جبکہ تعاون، ترقی اور خوشحالی کے نئے مواقع پیدا ہوں گے جو مشرق وسطی اور اس سے باہر کے عوام کے مشترکہ مفادات کے لیے سود مند ثابت ہوں گے۔ ریاست قطر طویل عرصے سے علاقائی تنازعات میں ثالثی کا کردار ادا کرتی رہی ہے اور واشنگٹن اور تہران دونوں کے ساتھ رابطے برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ قطر نے کشیدگی کم کرنے اور مکالمے کو فروغ دینے کی کوششوں میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یادداشت نے جنگ کے خاتمے اور دونوں ممالک کے درمیان حتمی معاہدے کی جانب پیش رفت کے لیے مذاکراتی عمل کی بنیاد فراہم کر دی ہے۔ الجزیرہ ٹی وی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ یہ مفاہمتی یادداشت کئی ہفتوں پر محیط سفارتی کوششوں کا نتیجہ ہے، جن میں اسلامی جمہوریہ پاکستان، متعدد علاقائی ممالک اور بین الاقوامی شراکت داروں نے تعاون کیا تاکہ مذاکرات کے آغاز کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اس مفاہمتی یادداشت کا بنیادی مقصد جنگ کا خاتمہ اور مذاکرات کے لیے ایک واضح فریم ورک قائم کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امید یہ ہے کہ کوششیں دونوں فریقوں کے درمیان ایک حتمی اور پائیدار معاہدے تک پہنچنے میں کامیاب ہوں گی۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ موجودہ مذاکرات بنیادی طور پر ایرانی جوہری پروگرام سے متعلق ہیں، جبکہ ایران اور خطے کے دیگر ممالک کے درمیان مسائل پر علاقائی سطح پر بات چیت ہوگی، جس میں علاقائی سلامتی اور آبنۂ ہرمز جیسے اہم معاملات بھی شامل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ قطر خلیجی تعاون کونسل کے رکن ممالک اور دیگر عرب و علاقائی ممالک کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ خلیجی ویژن کے تحت دیرپا حل تلاش کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور خطے کے دیگر رہنماؤں کی اولین ترجیح خطے میں کشیدگی اور تنازعات کا خاتمہ، امن کا قیام اور استحکام کو فروغ دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کے بعد ایران اور خلیجی ممالک کے درمیان اختلافات موجود ہیں، تاہم تمام ممالک ایک ہی خطے کا حصہ ہیں اور مسائل کا واحد مؤثر حل سفارتکاری اور مذاکرات پر مضمر ہے۔ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے خبردار کیا کہ خطے میں مزید کشیدگی نہ صرف مشرق وسطی بلکہ عالمی معیشت کو بھی متاثر کر سکتی ہے، اس لیے مذاکراتی عمل کو کامیاب بنانا ضروری ہے۔ لبنان کی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ لبنانی علاقوں سے فوری انخلا کرے، لبنان کی خود مختاری کا احترام کرے اور جنگ بندی معاہدے پر مکمل عمل درآمد یقینی بنائے۔ آبن ہرمز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ قطر کا موقف واضح ہے کہ اس اہم بین الاقوامی آبی گزرگاہ کی حیثیت میں کوئی تبدیلی قبول نہیں کی جائے گی اور اسے عالمی تجارت اور بحری آمد و رفت کے لیے کھلا رہنا چاہیے۔ فلسطینی مسئلے پر انہوں نے امید ظاہر کی کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مثبت سفارتی پیش رفت فلسطینی مسئلے کے حل میں بھی مددگار ثابت ہوگی، جس کے نتیجے میں ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ممکن ہو سکے گا۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ فلسطینی مسئلے کے منصفانہ اور جامع حل کے بغیر مشرق وسطی میں مکمل اور پائیدار استحکام کا خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے دفاعی امور شیخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثانی نے آج نیشنل سروس اکیڈمی میں نیشنل سروس کے 26ویں بیچ کی پاسنگ آؤٹ تقریب میں شرکت کی۔ فارغ التحصیل ہونے والے نوجوانوں نے ایک سالہ تربیتی پروگرام مکمل کیا، جس میں عملی اور نظریاتی دونوں نوعیت کی تربیت شامل تھیں۔ اس پروگرام کا مقصد انہیں قومی خدمت اور قائدانہ ذمہ داریوں کے لیے تیار کرنا تھا۔ تقریب کے دوران شیخ سعود بن عبد الرحمن آل ثانی نے مقدم الغاد سمر ٹریننگ پروگرام کا بھی افتتاح کیا، جو 28 جون سے 23 جولائی تک جاری رہے گا۔ اس پروگرام کا مقصد 11 سے 15 سال کی عمر کے نوجوانوں میں قائدانہ صلاحیتوں کو فروغ دینا، قومی شناخت کو مضبوط بنانا اور انہیں مستقبل کے چیلنجز کا حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ سامنا کرنے کے لیے تیار کرنا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر اور وزارت خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری نے آج اٹلی کے دارالحکومت روم میں اٹلی کی وزارت خارجہ و بین الاقوامی تعاون کے سیکرٹری جنرل ریگارڈو گوار گلیا سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران ریاست قطر اور جمہوریہ اٹلی کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں عہدیداروں نے خطے کی تازہ ترین صورتحال پر بھی گفتگو کی، خصوصاً امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد مشرق وسطی میں سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے جاری سفارتی کوششوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر دونوں فریقوں نے خطے میں امن، استحکام اور تعمیری مکالمے کے فروغ کی اہمیت پر زور دیا۔ ریاست قطر نے اردن کے دارالحکومت عمان میں عرب لیگ کونسل کے وزارتی سطح کے 165ویں معمول کے اجلاس کے موقع پر منعقد ہونے والے خلیجی تعاون کونسل کے وزرائے خارجہ کے رابطہ اور مشاورتی اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں ریاست قطر کی نمائندگی وزیر مملکت برائے خارجہ امور سلطان بن سعد المریخی نے کی۔ اجلاس کے دوران خطے کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا، جبکہ کشیدگی میں کمی، علاقائی سلامتی کے فروغ اور استحکام کو مضبوط بنانے کے لیے جاری علاقائی اور بین الاقوامی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ شرکا نے موجودہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ تعاون، سفارتی رابطوں اور امن و استحکام کے قیام کی اہمیت پر زور دیا۔ وزارت اوقاف اسلامی امور نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے یوم عاشورہ کے موقع پر روزہ رکھیں، جو 10 محرم الحرام 1448 ہجری کو ہوگا۔ وزارت اوقاف نے کہا کہ عاشورہ کا روزہ اسلامی شریعت میں انتہائی فضیلت والا عمل ہے، جبکہ علماء کرام نے اس دن روزہ رکھنے کے 3 درجات بیان کیے ہیں۔ بیان کے مطابق سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ عاشورہ سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد بھی روزہ رکھا جائے۔ دوسرا درجہ 9 اور 10 محرم کے روزے رکھنا ہے، جبکہ تیسرا درجہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے۔ وزارت نے مزید کہا کہ اگر کوئی شخص 9 محرم کا روزہ نہ رکھ سکے تو وہ 10 اور 11 محرم کے روزے بھی رکھ سکتا ہے، اور یہ تمام طریقے شرعی طور پر جائز ہیں۔ سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ عرب پیٹرولیم برآمد کنندہ ممالک کی تنظیم اوپیک نے راس لفان صنعتی شہر میں ایک فیکٹری میں آپریشن کے دوران فنی خرابی کے باعث ہونے والے دھماکے کے بعد ریاست قطر کے ساتھ اپنی مکمل یکجہتی اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ اس حادثے کے نتیجے میں متعدد افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے ہیں۔ اوپیک کے سیکرٹری جنرل انجینئر خالد العتیبی نے ریاست قطر اور جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اکتوبر 2023 سے غزہ کی پٹی میں جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں اب تک کم از کم 73,039 فلسطینی شہید اور 1,13,000 73,388 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت نے آج جاری بیان میں کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کے مختلف اسپتالوں میں 4 فلسطینی شہدا کی لاشیں اور 20 زخمی افراد کو منتقل کیا گیا، جبکہ ایک فلسطینی کو ملبے کے نیچے سے نکالا گیا۔ جنوبی لبنان میں آج اسرائیلی فورسز کی فائرنگ کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ لبنان کی نیشنل نیوز ایجنسی کے مطابق نبتیہ الفوقا کے علاقے پر الدیر میں ایک گاڑی سڑک سے ہٹانے کے کام کے قریب موجود 4 افراد پر اسرائیلی فوجیوں نے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں وہ جاں بحق ہو گئے۔ ایک اور واقعے میں اسرائیلی فوج نے حداسہ کے مضافات میں شہریوں کے ایک گروپ کو نشانہ بنایا، جو لبنانی فوج کی نگرانی میں ایک جنازے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ اس کے علاوہ دوسرا اسرائیلی ڈرونز نے ایتا الشاب اور کفر تبنین کے مضافات میں اسٹرین گرنیڈ بھی گرائے۔ 2 روز قبل لبنان کی وزارت صحت نے اعلان کیا تھا کہ 2 مارچ سے جاری اسرائیلی حملوں میں جاں بحق افراد کی تعداد بڑھ کر 4,106 ہو گئی ہے، جبکہ 12,153 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے آج اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یادداشت 60 روزہ تکنیکی سطح کے مذاکرات کے بعد ایک طویل مدتی معاہدے میں تبدیل ہو جائے گی، جس سے علاقائی اور عالمی امن و استحکام کو فروغ ملے گا۔ پاکستانی قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان نے دونوں فریقوں کے درمیان مذاکرات اور مفاہمت کو آسان بنانے کے لیے مخلصانہ کوششیں کیں، جبکہ تکنیکی سطح کے مذاکرات آئندہ 60 روزہ تک جاری رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے اسلام آباد کے دورے کے دوران ایران اور پاکستان کے درمیان مختلف شعبوں میں دوطرفہ تعاون کے فروغ کے نئے مواقع پر بات چیت ہوگی۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ ملاقات میں امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد جاری رابطوں، جبکہ باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ حالیہ علاقائی کشیدگی کے باوجود پاکستان کی سفارتی کوششیں کامیاب رہیں اور دونوں ممالک کو مذاکرات کی میز پر لانے میں مدد ملی۔ انہوں نے بتایا کہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے اعلیٰ سطح کے مذاکرات سفارتی عمل کا دوسرا مرحلہ تھے، جن میں ایران سے متعلق جوہری معاملات، پابندیوں، اساسوں کی بحالی اور لبنان کی صورتحال پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے 3 تکنیکی ورکنگ گروپس شامل ہیں۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں ایک مرتبہ پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ صاحب سمو امیر کو آج متحدہ عرب امارات کے صدر کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یادداشت جنگ کے خاتمے اور دونوں ممالک کے درمیان حتمی معاہدے کی جانب پیش رفت کے لیے مذاکراتی عمل کی بنیاد فراہم کرے گی۔ وزارت اوقاف اسلامی امور نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے یوم عاشورہ کے موقع پر روزہ رکھیں، جو 10 محرم الحرام 1448 ہجری کو ہوگا۔ غزہ کی وزارت صحت نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کے مختلف اسپتالوں میں 4 فلسطینی شہدا اور 20 زخمی افراد کو منتقل کیا گیا۔ اس کے علاوہ جنوبی لبنان میں آج اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے 4 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ اردو ریڈیو ایف ایم 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون اسیلہ بھنڈار اور نیوز اسٹوڈیو سے اسماعیل خان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے ایف ایم 107۔

0: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
1: اللہ اکبر۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: آج کے زمانے میں کچھ نوجوان روزمرہ زندگی کے کاموں میں اس قدر الجھے ہوئے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ نماز اس وقت پڑھنا شروع کریں گے جب ذرا فراغت ہوگی، یا قرآن حکیم جب بھی پڑھیں گے تو سمجھ کر پڑھیں گے، اور وہ اسی آس میں وقت کو ٹالتے رہے جو اکثر انسانوں کی فطرت ہے کہ آخری وقت نے آن دبوچا اور دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ مت سوچئے کہ جب پرفیکشن حاصل ہوگی تو عبادت شروع کروں گا. جتنی عبادت جتنی تلاوت کی توفیق ملے ضرور کیجیے. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو شیطان کی شر سے محفوظ رکھے اور اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.

0: خوشگوار اور سیف آؤٹنگز کو یقینی بناتا ہے۔ بچوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے برائے مہربانی مسلسل نگرانی کو برقرار رکھیں اور بچوں کو اپنے فیملی ممبرز کے ارد گرد ہی رہنے کی اجازت دیں۔ گاڑی کو ہمیشہ سیف پارکنگ میں ہی پارک کریں اور بچوں کا گاڑی سے باہر نکلتے وقت خاص خیال کیجیے۔ ان کا ہاتھ پکڑ کے رکھیے اور دوسری گاڑی جب ریورس ہو رہی ہو اس وقت بچوں کو اس کے پیچھے جانے سے روکیں۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107 دل سے دیسی۔

صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں بھی یہی محبت پیدا کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا، مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، میں آپ کو کیسے سناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اسے دوسرے سے سننا پسند کرتا ہوں۔ ابن مسعود نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، پھر جب اس آیت پر پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اب کافی ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ سوچئے، جس پر قرآن نازل ہوا وہ خود قرآن سن کر رو رہا ہے، یہ قرآن سے محبت کی انتہا۔ سامعین کرام، مدینہ کی اسلامی ریاست کی بنیاد بھی قرآن تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کا امیر مقرر کرتے تو بعض اوقات معیار یہی ہوتا کہ قرآن کس کو زیادہ یاد ہے۔ ایک نوجوان اگر قرآن جانتا تھا تو وہ قیادت کے منصب تک پہنچ جاتا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں اصل فضیلت مال، نسب یا قبیلے کی نہیں بلکہ قرآن سے تعلق کی ہے۔ سامعین کرام، آج بھی اگر ہم عزت، ہدایت، سکون اور کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں اسی دروازے پر واپس آنا ہوگا، قرآن کے دروازے پر، ہدایت کے دروازے پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے محبت، قرآن کی سمجھ اور قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب پروگرام کے اس مرحلے میں ایک ایسے عظیم صحابی کا ذکر کریں گے جن کا نام آتے ہی قرآن یاد آتا ہے، اور اگر قرآن کا ذکر ہو تو ان کا نام بھی آ جاتا ہے۔ یہ ہے سید القراء عبی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ہر ایک اپنی جگہ ایک آسمان تھا، کوئی علم قضا میں نمایاں تھا، کوئی فقہ میں، کوئی تفسیر میں، کوئی خطابت میں، کوئی جہاد میں، کوئی شعر و ادب میں، لیکن قرآن کے میدان میں اگر کسی صحابی کا نام خاص طور پر چمکتا ہے تو وہ عبی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ انصار میں سے تھے، خزرج قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور قرآن کے ساتھ ان کا ایسا تعلق تھا کہ گویا ان کی زندگی کا ہر لمحہ قرآن کے نور سے روشن تھا۔ وہ قرآن کو جیتے تھے، قرآن کو سمجھتے تھے، قرآن کے معنی میں ڈوب کر رہتے تھے، قرآن کی خدمت کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا شرف سمجھتے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کے معلم تھے، تمام صحابہ نے قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لبوں سے سیکھا، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو خاص میدانوں میں نمایاں فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرما اور تاویل کا علم سکھا۔ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو فرائض یعنی میراث کے علم میں خاص مقام ملا، اور عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ قرآن کے علم میں نمایاں ہوئے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے ابو المنذر، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے ادب سے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، تب عبی ابن کعب نے جواب دیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنذِرِ، اے ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو۔ سامعین کرام، یہ صرف تعریف نہیں تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک عظیم علمی شہادت تھی، سرٹیفکیٹ تھا۔ وہ آپ نے عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے قرآنی فہم کی تصدیق فرمائی۔ اب آیت الکرسی کیوں عظیم ہے؟ چونکہ اس میں اللہ کی توحید، اللہ کی صفات، اس کی بادشاہی، اس کی عظمت کا بیان ہے۔ یہ آیت بندے کے دل میں اللہ کی بڑائی بٹھا دیتی ہے، اس لیے جو شخص آیت الکرسی کو سمجھ کر پڑھتا ہے اس کا دل اللہ کی عظمت سے بھر جاتا ہے۔ عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کی زندگی کا سب سے دل کو چھو لینے والا واقعہ وہ ہے جب جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچایا کہ آپ عبی بن کعب کو سورہ بینہ پڑھ کر سنائیں۔ ذرا تصور کیجیے، رات کا وقت ہے، عشاء کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود عبی بن کعب کے گھر کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ کوئی لشکر نہیں، کوئی رسمی اعلان نہیں، کوئی شاہی جلوس نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کے دروازے پر پہنچتے ہیں۔ دروازہ کھلتا ہے، عبی سامنے دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر تشریف لائے ہیں۔ سامنے کرام، ذرا تصور کیجئے کہ اس وقت دل کی کیفیت کیا ہوگی، آنکھیں کیا محسوس کر رہی ہوں گی، روح پر کیا گزر رہی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عبی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سورہ بینہ پڑھ کر سناؤں۔ عبی بن کعب رضی اللہ عنہ حیرت اور محبت سے پوچھتے ہیں، کیا اللہ نے میرا نام لیا؟

لیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ نے تمہارا نام لیا ہے. یہ سن کر عبید بن کعب رضی اللہ عنہ رو پڑے. یہ خوشی کا رونا تھا، یہ محبت کا رونا تھا، یہ قرآن کے ساتھ نسبت کا رونا تھا، یہ اس بات کا رونا تھا کہ آسمانوں کا رب ایک بندے کا نام لیتا ہے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے کو قرآن پڑھ کر سنائے. سامعین کرام، یہاں ہمیں کئی سبق ملتے ہیں. پہلا سبق یہ ہے کہ قرآن کی خدمت انسان کو اللہ کے ہاں بلند کرتی ہے. دوسرا سبق یہ ہے کہ قرآن کی خدمت کو یا قرآن پڑھنے کو، پڑھانے کو، معلومات کے لیے نہیں، اللہ کے قرب کا راستہ سمجھیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن کی تربیت یہی نبوی اخلاق ہے. سمجھ کے نام، ہم سب اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہمارا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ قرآن ہمارے گھروں میں کس حیثیت پر زندہ ہے؟ قرآن ہمارے گھروں میں کیسے زندہ ہے؟ کیا قرآن ہمارے بچوں کے دلوں میں موجود ہے یا نہیں؟ کیا قرآن ہماری فکر، ہماری زبان، ہمارے اخلاق اور ہمارے فیصلوں میں نظر آتا ہے؟ عبید بن کعب رضی اللہ عنہ کا نام آج تک اور قیامت تک کے لیے زندہ رہے گا، چونکہ انہوں نے اپنی زندگی قرآن کے لیے وقف کر دی تھی. کتنی بڑی سعادت ہے کسی انسان کے بارے میں کہا جائے کہ یہ قرآن والا ہے، یہ قرآن کے مطابق زندگی گزارتا ہے، یہ قرآن کا خادم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن کا سچا خادم بنائے، ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سامعین کرام، جب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگیاں دیکھتے ہیں تو قرآن سے ان کا تعلق محض تلاوت کی سطح پر نہیں تھا، بلکہ عشق، شوق، گریا، تدبر اور عمل کا تعلق تھا. مزید چند واقعات کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن کس طرح دلوں کو زندہ کر سکتا ہے اور اللہ کے بندوں کو اپنے قریب لے جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رات کے وقت مدینہ کی گلیوں میں تشریف لے جاتے، اپنے صحابہ کے حالات معلوم کرتے، ان کی عبادتوں، ان کے گھروں کی کیفیت پر نظر رکھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے اتنی محبت تھی کہ جہاں قرآن کی آواز سنائی دیتی آپ وہاں رک جاتے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی یمن سے آئے ہوئے وہ خوش نصیب صحابہ تھے جن کی تلاوت کی آوازیں مدینہ کی راتوں میں گونجا کرتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں رات کے وقت اشعریوں کے گھروں کو ان کی تلاوت قرآن کی آواز سے پہچان لیتا ہوں. سامعین کرام، پروگرام کے اختتامی مرحلے میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور قرآن کریم کی عظمت، اس کی مرکزیت اور انسان کی زندگی میں اس کے مقام کے حوالے سے کافی ساری ہماری تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. اوور آل اگر ایک مثال دوں میں اس بات کے احساس کو مزید گہرا کرنے کے لیے کہ ہمیں کس سطح پر قرآن کی عظمت کرنی چاہیے، مثال یہ کہ جس طرح کوئی گاڑی اپنے ساتھ کمپنی کی طرف سے ایک مکمل ہدایت نامہ لے کر آتی ہے، گائیڈ لائن، اسی طرح اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ قرآن بھی عطا فرمایا تاکہ وہ اپنی زندگی کا مقصد، راستہ اور منزل پہچان سکے. اگر کوئی شخص گاڑی کا کتابچہ، گائیڈ لائن پڑھے بغیر اسے چلانے کی کوشش کرے تو نقصان اٹھا سکتا ہے، اور اگر انسان قرآن کے بغیر زندگی گزارنا چاہے تو اپنی اصل راہ سے بھٹک سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے پہلے قرآن کی تعلیم کا ذکر فرمایا. تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں یہ اشارہ ہے کہ انسان اور قرآن کا تعلق بنیادی اور لازمی ہے. انسان کو، انسانیت کو سمجھنے کے لیے قرآن چاہیے اور زندگی کو سنوارنے کے لیے بھی قرآن چاہیے. قرآن اپنے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ ذلک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں. دنیا کی ہر کتاب کا مصنف اپنے مقدمے میں معذرت کرتا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو تو اصلاح فرما دیجئے، لیکن قرآن اعلان کرتا ہے یہ ایک واحد کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، نہ تضاد، نہ جھوٹ، نہ افترا، کیونکہ یہ کسی انسان کا نہیں بلکہ رب العالمین کا کلام ہے. سامعین کرام، یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے پیغام نہیں لایا بلکہ پوری انسانیت کے لیے رہنمائی لایا ہے. یہ آیت ارشاد خداوندی ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں

0: قدم. حدید ٹو ہیبٹ، حدید ٹو ہیبٹ، دل سے سنیے، زندگی میں اپنائیے.
1: آپ سن رہے ہیں FM 107، FM 107، دل سے دیسی.

السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں. حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں. ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں. مسجد اللہ تعالیٰ کے نزدیک زمین کا سب سے محبوب مقام ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسجد میں داخل ہونے اور مسجد سے نکلنے کے بھی مخصوص آداب اور دعائیں سکھائی ہیں، اور ان دعاؤں میں بالخصوص مسجد میں داخل ہونے کی جو دعا ہے، اس میں یہ بات جھلکتی ہے کہ مسجد تو رحمت کا گھر ہے. اس کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں بہت سی جگہیں ہیں جہاں انسان اپنی ضروریات کے لیے جاتا ہے، بازار خریداری کے لیے، دفتر روزگار کے لیے، اسکول اور یونیورسٹی تعلیم کے لیے، لیکن مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان اپنی روح کی غذا حاصل کرنے جاتا ہے. یہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ. یہ وہ جگہ ہے جہاں دل سکون پاتے ہیں، جہاں فرشتے رحمت کے پروں کو بچھاتے ہیں. اس لیے مسجد میں داخل ہونا ایک عام داخلہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے میں داخل ہونا ہے.

0: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو درود و سلام کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ روایت ہے جامع ترمذی کی۔ ذرا غور کیجئے، مسجد میں داخل ہوتے وقت دو چیزوں کی طلب ہے، پہلی مغفرت اور دوسری رحمت، کیونکہ بندے کو اللہ کے قریب ہونے کے لیے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی درکار ہے اور پھر اللہ کی رحمت۔ سمجھ کرام، یہ دعا ہمیں ایک عظیم حقیقت سکھاتی ہے کہ مسجد رحمت کا مرکز ہے۔ مسجد میں داخل ہونا گویا اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کے دروازے پر حاضر ہونا ہے۔ اور اسی طرح اس دعا سے پہلے جو درود شریف کی بات آ گئی، اس میں درود و سلام کی اہمیت بھی واضح ہو گئی کہ مختلف اعمال سے پہلے بھی درود کی بات آئی، بلکہ اس بات کی تاکید بھی کی گئی کہ ہم اٹھتے بیٹھتے درود شریف پر عمل تو ضرور کریں گے، ساتھ ساتھ مختلف اعمال کی شروعات میں بھی اس طرح درود شریف ہم پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ یہاں اس دعا سے پہلے درود شریف کا عمل ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، پھر آپ یہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ تو سامعین کرام، درود شریف مومن کی زندگی کا مستقل حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کہ گویا کہ تمہیدی اور مقدمہ ہے مختلف عبادات کے حوالے سے، مختلف جہاں پر بھی ہم ہیں، کہیں کوئی کام شروع کر رہے ہوں، ہر حالت میں، کیونکہ درود شریف یہ دل کو نرم کرتا ہے، انسان کو اپنے اہم سورس سے جوڑتا ہے، اپنے اہم جو مرجع ہے اس مرجع سے جوڑتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان چھوٹے اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے، اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi

0: اچھی مناسب دیکھ بھال نہ کی جائے تو مختلف مسائل سامنے آتے ہیں، جیسے کہ دانتوں میں درد، گمز کی سوجن، سانس میں بدبو اور پھر دانتوں کا خراب ہو جانا۔ اورل ہائیجین یعنی منہ اور دانتوں کی صفائی بہت ضروری ہے۔ دن میں کم از کم دو مرتبہ فلورائڈ والے ٹوتھ پیسٹ سے آپ دانت برش کیجیے۔ برش کرتے وقت دانتوں کی تمام سطحوں اور زبان کو بھی صاف کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ روزانہ فلاس استعمال کیجیے۔ اب یہ کہ کیویٹیز کیا ہیں؟ کیویٹیز یا دانتوں میں سوراخ اس وقت بنتے ہیں جب منہ میں موجود بیکٹیریا میٹھی یا نشاستہ دار غذاؤں پر بھی عمل کرتے ہیں، اس سے پھر ایسیڈیٹی پیدا کرتے ہیں، اور یہ ایسڈ دانتوں کی بیرونی سطح کو نقصان پہنچاتا ہے جس سے سوراخ بن جاتے ہیں۔ میٹھی اشیاء، سافٹ ڈرنک اور بار بار سنیکس کھانے سے آپ پرہیز کیجیے تو کیویٹیز سے بچاؤ ممکن ہو جاتا ہے۔ پانی زیادہ پیجیے اور متوازن غذا استعمال کریں جس میں پھل، سبزیاں، دودھ اور کیلشیم سے بھرپور غذائیں شامل ہیں۔ بچوں کے دانتوں کی صفائی پر خصوصی توجہ دینا بہت ضروری ہے، اور بہت سے افراد صرف درد ہونے پر ہی ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں، لیکن ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ہر 6 ماہ کے بعد دانتوں کا معائنہ ضرور کروائیے۔ باقاعدہ چیک اپ کے ذریعے مسائل کی جو ابتدا ہے، اگر وہ شروع میں ہی تشخیص ہو جاتی ہے تو پھر بڑے علاج سے بچا جا سکتا ہے۔ دن میں 2 مرتبہ برش کیجیے، روزانہ فلاس استعمال کیجیے، میٹھی اور چپکنے والی غذاؤں کا استعمال کم کیجیے، ہر 6 ماہ کے بعد ڈینٹسٹ سے معائنہ ضرور کرائیے، اور سموکنگ سے دور رہیے۔ بچوں کو کم عمری ہی میں دانت صاف کرنے کی عادت ڈال دیجیے۔ یاد رکھیے کہ صحت مند دانت صحت مند زندگی کی بنیاد ہیں۔ دانتوں کی مناسب دیکھ بھال نہ صرف درد اور بیماریوں سے بچاتی ہے بلکہ آپ کے اعتماد اور مسکراہٹ کو بھی برقرار رکھتی ہے۔
1: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 دل سے دیسی

0: بہترین جگہ بن جاتی ہے۔ رحم صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جانوروں اور ہر مخلوق پر ہونا چاہیے۔ اسلام ہمیں ہر مخلوق کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا سکھاتا ہے۔ جب آپ کسی پر رحم کرتے ہیں تو اللہ آپ پر رحم کرتا ہے۔ یہ ایک سمپل لیکن پاورفل کانسیپٹ ہے جو زندگی بدل دیتا ہے۔ آج کا عمل یہ ہے، کسی کی مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے ساتھ نرم رویہ اختیار کریں۔ یہ تھا آج کا میسج۔ آپ سن رہی ہیں 60 سیکنڈز آف برکہ ایف ایم 107 پر۔ میں ہوں آر جے ماوش، پھر ملیں گے ایک نئی اچھی سی بات کے ساتھ۔
1: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: Scam alert. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دوحہ والا کبیر اور آج فراڈ اویئرنیس میں اس اسکیم کے بارے میں بات کرنے والا ہوں جو بڑا ہی سٹاری ہے, بڑا ہی سیلیبریٹی سے جڑا ہوا ہے, بڑا ہی مہنگے قسم کا اسکیم ہے اور بہت آئی تھنک دس از ون آف دوز انٹیلیجنٹ اسکیمس جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں اور سوچتے ہیں اچھا ایسا بھی ہوتا ہے, تو یہ وہ والا اسکیم ہے اور اس سے بچنا تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بہت نیا نیا ہے اور اس میں یہ لوگ کافی ماہر ہو چکے ہیں. دے آر یوزنگ دا ٹیکنالوجی اگینسٹ اس. کیسے کیا ہے بتاتا ہوں. تو اس کو میں نے کوئی خاص نام نہیں دیا, بس نام اس فراڈ کا ہے فیورٹ سیلیبریٹی اے آئی اسکیم. ہوتا کیا ہے, اسکیمرز اب کریٹیولی اپنے جو فیورٹ فینس یا پھر کہیں سیلیبریٹیز ان کے فینس ان کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. کیسے, اب مان لیجئے کہ کسی پروڈکٹ کو اکشے کمار پروموٹ نہیں کرتے لیکن اکشے کمار کو

0: کرپشن اور مس مینجمنٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ دنیا کے کئی حصوں میں پانی کا لیول اتنا گر گیا ہے کہ لوگوں کو بیسک ڈرنکنگ واٹر تک ہی ایکسس نہیں مل پا رہی۔ یونائٹڈ نیشنز کے مطابق آج بھی 2.2 بلین لوگ سیفلی مینج ڈرنکنگ واٹر کے لیے ایکسس نہیں رکھتے۔ یہ اسٹیٹس ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ پانی کو ایک پریشس ریسورس کے طور پر ٹریٹ کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ پانی کی یہ کمی ہمارے لیے صرف ایک انوائرمنٹل ایشو نہیں بلکہ اکانومک اور سوشل ایشوز بھی کریٹ کرتا ہے۔ جیسے کہ قطر میں ڈیسالینیٹڈ واٹر کی کاسٹ بہت زیادہ ہے، اور اگر یہ پروسیس انایفیشینٹ ہو تو ریسورسز کا ویسٹ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ایفیشینٹ واٹر مینجمنٹ اور سسٹینیبل پریکٹسز کا ہونا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے لمیٹڈ ریسورسز کا بہترین استعمال کر سکیں۔ واٹر اسکارسٹی صرف ایک ریجنل ایشو نہیں بلکہ دنیا کے ہر کونے میں ایک سیریس چیلنج بن گیا ہے۔ گلوبل واٹر کرائسس کا مطلب ہے کہ دنیا کے بہت سے حصے ایسے ہیں جہاں پانی کی کمی ہے اور جہاں لوگ سیف ڈرنکنگ واٹر سے بھی محروم ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز کے مطابق ہر سال ملینز آف پیپل اس ایشو کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ دنیا کے کئی ریجنز میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے واٹر ریسورسز تیزی سے ختم ہو رہے ہیں، گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں اور بارش کا پیٹرن بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ یہ سب فیکٹرز واٹر اویلیبلٹی کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہیں۔ آج ساؤتھ ایشیا اور سب سہارن افریقہ جیسے ریجنز میں پانی کی کمی سب سے زیادہ محسوس کی جا رہی ہے۔ قطر جیسے ڈرائی ریجنز میں یہ پرابلم اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ قطر میں نیچرل فریش واٹر ریسورسز بہت لمیٹڈ ہیں اور یہاں کے لوگوں کو کلین ڈرنکنگ واٹر کے لیے ایکسٹرنل سورسز پہ ڈیپینڈ ہونا پڑتا ہے، جیسے ڈیسالینیٹڈ سی واٹر۔ اس کے علاوہ گراؤنڈ واٹر ریسورسز بھی قیمتی ہیں لیکن ان کا بھی اوور یوز ہو رہا ہے۔ اس لیے واٹر مینجمنٹ کا کانسیپٹ اب گلوبل لیول پہ ایوالو ہو رہا ہے۔ ایفیشینٹ واٹر یوزیج اور سسٹینیبل پریکٹسز کو اپنانا بے حد ضروری ہے۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جیسے یو این اور ورلڈ بینک نے ملٹیپل انیشیٹو لانچ کیے ہیں تاکہ واٹر اسکیسٹی کو ٹیکل کیا جا سکے۔ یہ آرگنائزیشنز پانی کے سسٹینیبل مینجمنٹ، کنزرویشن اور پولوشن ریڈکشن پر کام کر رہی ہیں۔ پانی کی ویلیو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ دنیا کے بہت سے ریجنز میں یہ اپنی اکانومک ویلیو کے ساتھ پولیٹیکل ٹینشن بھی کریٹ کر رہا ہے۔ ملکوں کے درمیان واٹر رائٹس اور واٹر ڈسٹریبیوشن کو لے کر کانفلکٹس ہو رہے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی گلوبل کوآپریشن کے ساتھ اس ایشو کو سالو کریں، نہ کہ صرف انڈیویجول سولوشنز پر فوکس کریں۔
1: آپ سن رہے ہیں سسٹین دی فیوچر آر جے مہوش کے ساتھ، اونلی آن ایف ایم 107، دل سے دیسی۔
0: پانی کی اکانومک اور پولیٹیکل امپورٹنس آج کے ٹائم میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ پانی صرف ایک بیسک نیسیسٹی نہیں بلکہ ایک اکانومک ڈرائیور بھی ہے جو انڈسٹریز، ایگریکلچر اور ڈیلی لیونگ کو افیکٹ کرتا ہے۔ واٹر ریسورسز کا ایفیشینٹ یوز اور ڈسٹریبیوشن کنٹریز کی اکانومک گروتھ کو ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتا ہے۔ پانی کی اہمیت کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ایگریکلچر، انڈسٹری اور ڈومیسٹک پرپس میں پرائمری رول ادا کرتا ہے۔ ایگریکلچر جو دنیا کے کئی ریجنز میں اکانومی کا ایک بڑا حصہ ہے، پانی پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اریگیشن کے لیے واٹر کی ڈیمانڈ کانسٹنٹلی بڑھ رہی ہے، اور اگر پانی کی اویلیبلٹی کم ہوتی ہے تو کراپ پروڈکشن پر ڈائریکٹلی امپیکٹ پڑتا ہے جو کہ اکانومی کو افیکٹ کرتا ہے۔ انڈسٹریز بھی واٹر کے ایفیشینٹ یوز پر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ مینوفیکچرنگ انڈسٹریز جیسے ٹیکسٹائل، فوڈ پروسیسنگ اور کیمیکلز کو اپنی آپریشنز کے لیے سبسٹینشل واٹر چاہیے۔ واٹر اسکارسٹی سے یہ انڈسٹریز ڈائریکٹلی

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز اتری ہے. اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور انہی کے حق میں بہتر ہے. بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا, دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے, نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا. یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو, ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر, جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچیں یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے. اسی طرح کی ڈھٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں, پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا. ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخر کار ان کی دامن گیر ہو گئیں اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں. تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو. اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط.

وسلم، تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا، اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔

یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا۔ اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ کرنا نہیں ہوتا کہ اسے حکم دیں ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ہیں ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش جان لے وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں آدمی ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے۔ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے۔ پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح اور توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، اور تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں۔ پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے اس کے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو، یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چوکنے ہوں۔ وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خو اور رحیم ہے۔

لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند ہیں، اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے، ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ، ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے۔ خدا کی قسم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں، اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی۔ وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں۔ ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں۔ تم برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکا یک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے، اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ، جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔

اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ٹٹیوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے۔ اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی۔ اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے، پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں۔ تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ اور وہ

اللہ ایک مثال دیتا ہے, ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا, دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے, بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ, مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں جانتے. اللہ ایک اور مثال دیتا ہے, دو آدمی ہیں, ایک گونگا بہرا ہے, کوئی کام نہیں کر سکتا, اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے, جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بن نہ آئے. دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے, بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ اور زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے, اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا, مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے بلکہ اس سے بھی کچھ کم. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے, اس نے تمہیں کان دیے, آنکھیں دیں اور سوچنے والے دل دیے اس لیے کہ تم شکر گزار بنو. کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں.

اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا، اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو، اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دیں جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں، اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں، اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے شاید کہ تم